0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

Ovo je super muzika za super ljude. Super. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro ljudi, tačno je 7 sati.
2: I počinje Lidl Super jutro i Jadranka i Stefana sa vama ovako raspevane sa ovim glasovima jutarnjim.
1: Da, a da malo pre smo kašljala ovde, ali kao sve okej. Okay. Ali zvučimo kao smo spavale jedno 12 sati.
2: Da.
1: Punoj snazi.
2: I kada sam ustala pre minut i pol, otprilike, tako.
1: Ne, ali moram priznati da ova noć je bila baš lepo za spavanje, inače nisam neki veliki fan kiše, ali kako je prijala, kako je lepo.
2: Kako je bilo lepo, ali kako si ustala ujutru? Jel si ustala lagano, onako, ili ja nisam znala...
1: Ne, komi sam bila.
2: Znači, ja nisam znala da ugasim alarm sebi. Toliko mi se spavalo.
1: Toliko ova kiša nekako ošamutila i vazduh je nekako lepši. Konačno, par nekad imamo neki normalan vazduh i onda prijam.
2: Da. Blago vama koji spavate još uvek, mislim, znam da ne čujete, ali vama je lepo, vi odmarate,
1: koristite,
2: vama je bilina.
1: Da. I onako sveže je malo, 17 stepeni, trebalo nešto preko, nije baš za kratke rukave, barem u ovom trenutku, ali bit će lep dan danas.
2: Jeste, bit će nešto svežije, ali bit će i sunca i ovo je ona sezona što bi Pop rekao, lažem sebe da mogu bez ćebe, izvadili smo pidžame, već svi jurgančići se neki jure,
1: ali
2: dobro.
1: Ali pazi, oni su najavili od sutra ponovo rast temperatura, opet će biti neki letnji, ali tako da kažemo 28 do 30 stepeni preko dana. Da, tako narednih nekoliko dana, ali verujem da su to poslednji trzaji. No dobro, šta je tu je i jesen ima svoje čari koja nam je tu blizu. Ajmo mi na muziku, tako nekako najbolje. Stefana i ja sam sa vama danas do 10 sati.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Tu smo, 7 sati i 8 minuta, valjda smo se malo razbudili, malo smo se razveselili po ovoj kiši, pa da prokomentarišemo malo i vreme za danas, jer prvo su najavili juče, a to moram da kažem, da će kiša padati između 11 i 12, kiša je padala do jutru su 6:30, otprilike, nije prestala.
3: Neka je prija na više nivoa, rekao smo već malo pre kako će biti narednih dana, ali smo sada, čuli da se već najavljuje i prvi sneg.
2: Jeste, evo sad čitam neku, piše prvo stiglo zahlađenje u Srbiju, onda stiže ponovo leto i piše, a evo i kada će prvi sneg, i to naravno ne piše nigde u tekstu. Pokušavam da pronađem tačno kada piše,
3: ti,
2: ali...
3: Da, to su ti naslovi, to dobro je dok nisu oni bombastični, da kreće neka apokalipsa kakve god vrste. Ali dobro, bitno.
2: Evo, sad tražim.
3: Na vreme, da, nema. I nema najave. Fenomenalno. Ajde mi da se vratimo u našu realnost u 7:10 da vidimo kakva situacija u saobraćaju, imajući u vidu da je kiša padala, da li standardno stvara problem, s obzirom da u ovo doba dana obično nema nekih velikih zadržavanja, međutim, ima na Pančevačkom mostu, u smeru vamo ka gradu, nešto više vozila, malo usporeniji saobraćaj, koliko vidimo na kameri, na autoputu prohodno. Sada i Gazela i Brankov most su okej, nema nekih većih problema.
2: Jeste, ali ja vidim autokomanda, ali onaj deo ispod koji je kao autoput Novi Beograd, taj deo, da tu ima malo više vozila i tu čas posla dođe do zadržavanja samo ako neko zaustavi auto na stanici i da neko izađe, onda nastaje kolaps automatski, tako da tu je mala gužva za sada i vrlo lako može da se pretvori u veću, tako da ne znam šta da kažem, ne znam koji savet uopšte da uputim vozačima ovog jutra.
3: I naravno tu su i radovi kojih ima svuda, koji otežavaju cijelu priču. Evo, juče sam saznala da postoji opcija ovo što je zatvoreno ovde Marije Bursać ulica, dakle tamo što ide ka 11. aprilu u Bežanijskoj kosi, odnosno ka izlazu na autoput, ona je zatvorena ceo avgust, pa su rekli da 1. septembra produžili do 28. septembra. Juče čujem neke priče da će se produžiti još taj deo, da će se tu radovi i dalje izvoditi, da će biti mnogo duže zatvoreno, ostaje da vidimo, ali evo od danas će doći do izmena u režimu saobraćaja takođe zbog radova i to u Gandijevoj ulici, to će trajati do 14. oktobra.
2: Dakle, mesec dana se meni saobraćaj, prelepo da volimo svi, još kad krene ovako kiša da nam pada ova jesenja i da sve to ide onako, onda će put do posla svakako biti veselo svakog jutra, ali... Što se temperatura tiče, barem će to u narednih nekoliko dana biti malo bolje nego danas, pa eto, imat ćemo to leto i dalje.
1: Slušate Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rezerv je na...

0: znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
1: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
0: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Sve je super.

0: Radovo Plex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Ne znam da li ljudima previše dosadno ili su previše kreativni ili su ludi pa izmišljaju ovakve stvari, ali verovali ili ne, postoje neka jako čudna takmičenja u svetu koja se pritom redovno održavaju i ne znam šta da mislim o ovome. Nećemo baš sad pomenuti, ali evo nekih, podelite s nama vaše misli kako gledate na ovo. Jer ja stvarno ne razumim zašto bi nekao se takmičio u peglanju košulje na vrhu planine pod vodom ili u sred snežne oluje. Inače, to je izmislio jedan Britanac 1997. i to se redovno održava, evo koliko već, 30 godina.
2: Pa meni je super što se ljudi prijave zapravo za to, kao, u, vidi kako je dobro ovo, idem da probam. I, kao, i vučem dasku sa sobom i peglu i idem na vrh planine da se takmičim.
1: U sred snežne oluje.
2: Znaš, ono pita, gde si krenuo? Tako, ma imam neko takmičenje.
1: A ne vidim koja je point, mislim, šta oni mogu da dobiju kao nagradu ako eventualno pobede, da te to motiviše da se prijaviš. Uopšte ne razumem. Ja mislim da muškarci ovako retko koji pegla, mislim, čast izuzecima da se neko odmah ne naljuti, ali još da ideš da se takmičeš u tome.
2: Da,
1: potpuno,
2: ne znam.
1: Fenomenal. Mora ne da je neka baš dobra nagrada, pretpostavljam.
2: Pa ili to, ili što bi se rekla love for the game fazom koji ide onako zato što je super, skupit će se super ekipa, pa ajde. Mislim, u Crnoj Gori imamo takmičenje u spavanju, odnosno u lenčaranju, to, tako da, da to a treba to ima, da bude novi list.
1: To imaju u svetu negde to za spavanje, to nije novina. Ali dobro, šta nam još?
2: Pa meni je ovo super i ovo treba probati. Svetsko prvenstvo u bacanju telefona, da, to se održava u Finskoj i to mi je super. Ali pazi, ima sad dalje, freestyle bacanje donosi bonus poene.
1: A čekaj, bacaš šta, neke stare telefone, mislim, koliko ti treba telefona da bi to takmičenje?
2: Pa ne znam, smisla? Ne znam, ja mislim da su ovde oni old school telefoni neki napravljeni, mobilni naravno ne fiksni i da ti je to poen.
1: Šta, ko baci dalje ili kako?
2: Jeste, jeste, ali imaju baš je napravljeno, mislim, ja koliko vidim ovde ima i publike i svega, i imaš i freestyle, imaš verovatno i s nekim pravilima kako to treba da izgleda, kako treba da baci, šta je cilj, tako da ima i toga i to mi deluje zanimljivo čak. Okej. Okay.
1: Da, pazi ovo, takmičenje tako što jednu rundu igrate boks, a drugu igrate šah. Ovaj sport, rođen u Berlinu 2003. godine, kažu kombinacija snage i pameti.
2: Uf, pa ne znam šta bi ti rekla, ne deluje možda toliko loše, možda bi trebalo probati, ali ima još mnogo nekih tako takmičenja nenormalnih.
1: To, postoću da boksujem sad da bi, eto. Da vidimo, čekaj, kaže Paja, kraj, kotrljanje sira nizbrdo, ne znam gde je tačno. Jao, da, to sam vidio negde.
2: Da, to tako strašno deluje, kako je neko gledao nekad snimak, znao o čemu se radi. Oni se ljudi izlome, ne, izlome se celi zbog tog sira, ali to je čak i dugo takmičenje, to postoji odavno, tako da...
1: Joj, vidi ovo, Marko nam je poslao video, oj, ovo je neko takmičenje, kako da nazovem ovo, mislim...
2: Pa, isto kao jahanje konja, samo što nije konja, nego je glava konja i štap neki. To uglavnom deca imaju u sobi kao, znaš, unikorn neki.
1: Ono ne tako... preskuču neke prepone i...
2: Ja, zbunjene smo, evo, i Jadranka i ja u ovom trenutku, nemam šta da kažem. Ali vidiš što vežbaju, čoveče, oni imaju treninge.
1: Oni simuliraju kao da jašu konja. Ovo je potpuno ludilo, svet je otišao dođe ovo.
2: Jo, bože, tek je utorak ujutru, ja ne znam šta je ovo. Strašno. Hvala na snimku, svakako nismo baš morale da pogledamo ceo. Nije nam jasno šta se dešava, ali eto, da li hobi, da li sport, vidjet ćemo svašta danas.
1: E, ali pazi ovo, molim te, u Engleskoj takmičari vibriraju zemlju da izmame što više crva za nekoliko minuta.
2: Kako je ljudima
1: dosadno? To je cilj, da se crvi pojave.
2: Kako je ljudima dosadno?
1: Zašto bi ovo neko radio? Ko je ovo izmislio? Ko je još na svetu rekao, wow, super ideja?
2: E, idem da se takmičim, kao, da, znaš?
1: Idem da što više vibriram zemlju.
2: A zamisli to vežbaš pre toga, ti pretpostavljam da moraš malo da se spremiš i da postoje određena pravila kako se to igra. Mislim da ne bi bio diskvalifikovan, kao šta? Ne, nisi to lepo uradio, kao ne možeš više.
1: Ne znam, leko brojite crve posle, pa kao, ha, ova ima više, ne, mislim, kako to izgleda?
2: Znaš kao pobedio za jednog. Jedan crv više je izašao napolje.
1: Kaže, aca, nisu crvi nego gliste. Isti đavo. Ovde piše crvi, pa sad, kako god.
2: Ali lepo što znaš takmičenje.
1: Da.
2: Ako ima neka pravila, slobodno napiši.
1: Dobro, da vidimo dalje šta ima ovde. Aha, ovo takmičenje, rvanje nožnim prstima, to sam negde videla, negde to već bilo objavljeno. Inače, sve to krenulo kao šala, ali kažu danas ozbiljan šampionat. u tom takmičenju.
2: Zašto bi neko to radio? Jedino što imam da pitam. Ne znam, ovo mi je super za Finsku, što nose žene na leđima, ali imaju prepreke razne. Mislim, to je baš kao sport. Jer ti stvarno treba da izdržeš to duže i da pokažeš stvarno neke fizičke sposobnosti, tako da mi je to u redu. Ovo drugo
1: svaka
2: već...
1: Svaka čast, majke mi. Ali pitam se stvarno, da li možda nismo uspeli da nađemo da li kod nas ima tako neko idiotsko takmičenje u nečemu?
2: Sigurno.
1: Za sada nismo uspeli da nađemo, ali evo ako neko zna, nek nam javi 065-828-179 da malo idemo o čemu se tu radi. Mada ja ne verujem baš da nešto ovog tipa, kao što smo pomenuli...
2: Možda imamo neko luđe, vidjet ćemo, ako neko zna neka javi, pa da vidimo, možda se oprobamo u narednom periodu i mi.
1: Stvarno svega ima, ja ne verujem.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
3: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro u toku i sada već imamo gužve. Pre sat vremena bilo idealno, ali sada gužva i na Gazeli i na autokomandi u svim pravcima i to baš se onako fino zagužvalo. Pančevac takođe kritičan u ovom trenutku. Brankov most ka Novom Beogradu takođe gužva i manje više, evo, i na Slaviji. Tako da imamo gužve svugde, ali imamo i nešto prijatnije temperature. Trenutno 17 stepeni u Beogradu, ali sve to vreme super muzika.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboj Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 44 lica. Apeluje se na sve građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti u saobraćaju.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Nastavljamo dalje, ušli smo u drugi sat Lidl Super jutra, došli k sebi i sad je vreme da malo prokomentarišemo možda neke zanimljive stvari i malo pre smo se ovde zapričale Jadranka i ja totalno slučajno o nekim stvarima koje su se dešavale kad smo bile male, a to su rođendani i kako smo mi i šta kupovali jednim drugima za rođendane, jer kada pogledaš šta sada klinci nose, to su jakne, to su trenerke, to je ne, da. To su pokloni neki ludilo, tačno kakav atak na džep, znači kad ti se nagomila tri rođendana.
2: Jadni roditelji.
1: Da, a mi smo to skroz drugačije radili, ali skroz drugačije.
2: Da, to je nekad bilo, poenta je bilo druženje i oni čuveni sendviči, znaš, oni sa kiseli krstavčićima i endanim krstavanjem. Pa jeste.
1: Da.
2: Mislim, je se jelo u tvoje vreme na rođendanima dečim.
1: Pa mislim da se to jelo u svačije vreme do možda poslednjih 15 godina. Da, pa poslednjih 15 ne, ali pre toga mislim da smo svi uhvatili to.
2: I ono, sokići, čip smoki i ostalo i ćao. Danas je to po svadbe male.
1: Jeste, i ranije te grickalice posle skupljaš nedelju dana po kući ih nalaziš. Svugde, negde.
2: Pa dobro, da, sad to je kolateralna šteta, ali što se tiče tih poklona, nije tu bilo sad... Nisi čak ni imao, ne znam gde, imaš si par knjižara, ljudi se sećaju 100%. Danas te tržni centri, te online, bože, sačuvaj šta se možda nađeš, a ranije je to bilo nekoliko knjižara, tu kupuješ i manje više su svi kupovali isto jedni drugima, jer si imao, svaki kraj imao, ne znam, dve, tri knjižare, ja tačno znam u Zemunu gde smo svi kupovali poklone za rođenje jednim drugima i to se samo vrtilo u krug, jer ti nemaš gde sad. Nema interneta, nema tržnih centara, nema tog tipa ništa, znači te knjižare i
1: ali to super
2: je
1: to, mi je
2: ali
1: što...
2: je bilo slatko.
1: Jeste, i super mi je što smo svi dobijali manje više iste poklone i sad kad pogledam, desilo mi se jednom za jedan rođen da su mi pola poklona polupali slučajno, kako smo se igrali, jer su to bile šolje, ramovi za slike, tako neke stvari... To ti se sve polomi umeđu vremenu, jer se ti igraš i tebe baš briga u suštini za poklone, ali mi je super što smo svi dobili isto.
2: Pa da, da, to kažem, stvari. Da. Bili su šolje, jeste, bili su ramovi za slike, one neke kutice, onako šarene i to kao za nešto, mislim nakit, glupo reći nakit, deči je rođendan, ali dobro. I bile su one igračkice razne neke, kad smo bili manji, one plišane onako, ali mi je mnogo bilo simpatično što smo svi dobijali isto, jer nemaš da kupiš nešto drugo. I kaže Aca, aha da, bezistan je bio najveći za lude poklone, jeste, ali mrzite nekad da ideš do grada i to, pa onda gledaš u svom kraju, jel?
1: Jeste, ali evo sad sam videla i ovde spisak i odnosno se setila, sećaš se onih metalnih kasica, prasica?
2: Da.
1: Da. To, znači to dobiješ i ušteko ništa nisi, automatski znači u njima to stoji tu, fore radi, ali to i kupovali smo društvene igre jer se to nalazi u knjižarama, sećam se ono kod jesu bar tri minuti sa čoveča dobiješ, mislim kao.
2: Jeste, bile su društvene igre, da, ali mislim da su ipak najčešće to bile šolje i tako neke.
1: E, ali sad u moje vreme su bile popularne i kupke i oni neki kao parfemi, deči.
2: Da, i onaj set kao imaš... kupku i, ne znam, sapun fazom. Znaš, mislim, glupila se sad, ali to je to. A znaš na što mislim? Pa to je bilo to. Ili dezodorans.
1: Da, da, da.
2: To. Dezodorans kad dobiješ, pa to... Ludilo od poklona.
1: Mir na celu godinu, koliko dobijemo da tih stvari.
2: Album je parfemi i čuda, mislim.
1: To ali to znači kao deči, oni nije nešto, da. Ali sećaš se isto onih muzičkih kutija, onih mučenih što ima neka balerina unutra koja džuska, ide neka muzika traljava, to ti se pokvari odmah, ali kao, eto. To i albumi za slike, ali to sa albumima za slike mi je možda najlepši poklon koji možeš da dobiješ, jer ti imaš uglavnom te fotke sa rođendana i onda to staviš posle u taj album i ti imaš pol paket posle toga, kao napravio si, znaš i fotke, imaš i album i kao, to treba krenemo da radimo opet.
2: Veliki pozdrav za tvrtka koji je poslao poruku i podsjetio me sve vreme, tvrtka pokušala se setim kako se zove knjižara, znam gde je, šta je sve, Arkade, bravo i varijant. U Zemunu Luča, da, ali varijant jer kade glavne, a i jedine knjižare u Zemunu, gde smo svi jednim drugima kupovali poklone, hvala za ovaj podsjetnik. Kaže Dragana, jedne godine sestra je dobila ni sama, ne znam koliko muzička kutija u obliku srca sa nekim kornjačama koje aleluja i bravo.
1: To je to. Ali bordo muzička kutija, znači tačno se sećam kao juče da sam je videla, to smo u nekom trenutku svi imali.
2: Da, ali ja sam te kutije, da li muzika, da li ove ili one koristila, tako da tu skladištim raznorazne budolaštine od koje su moji naravno ludili. znaš ono tipa kumice za kosu i to dok sam imala da. Kosu. Ili tako neke zezalice, jer se to sve naravno pokvarilo ako je radilo 2,5 dana.
1: E, ali znaš šta mi je bilo super? Zna, tipa, bude mi rođendan, a baš tad neko kog ja volim da slušam, tad izlazi neki album i onda mi najbolja drugarica kupi kasetu. Mislim, osjećam se kao da imam 160 godina, ali mi to bilo lepo.
2: Kasete su došle malo kasno u naše vreme. Mislim, tamo oni kasniji razredi osnovne škole, pa kasete, pa kad dobiješ omiljeni band. Sjećam se kad sam dobila jednom kasetu, novi album Guns N' Roses. Pa ja sam bila srećna godinu dana. Sve drugo je bilo nevažno.
1: Ja Chemical Brothers, znaš i tačno se sjećam momenta, ali mi je bilo super što smo to kupovali. E onda posle, kad su krenuli CD-ovi i slično, to se malo promenilo, ali kupovali smo i to. I to mi iskreno je bio lep poklon, to je baš bilo popularno u tom trenutku i kao super, nikad dosta muzike, mislim, lepo je.
2: A za rođendan zelena malicija, kaže Aleksandar, to je ta priča, to je ta priča. I sreća si, super, ozbiljan poklon, to je bio ozbiljan poklon.
1: Ti to koristiš zapravo, treba, to je to. Ne vidim problem.
2: A evo sad Vučko šalje poruku, to je ono čemu pričamo. Kažu, u maju i junu smo imali preko 20 rođendana. Ne ide da kupiš ispod 2.500 dinara, pa sad računajte udar na budžet. E, upravo se tome radi, da, sad su to...
1: Znaš, ili dobiješ kad,
2: ozbiljni,
1: si,
2: da.
1: Kad si mlađi neki školski pribor, znaš, uvek ti neko kupi neke sveske, neke zanimljive kao gumice za brisanje u sto olovke.
2: To sam obušavala, da.
1: I kao dobiješ stvarno neke lepe stvari koje koristiš. Ovo sad je stvarno preterano, otešli smo u nepovrat, mislim, daj da vratimo ove neke sitnice, baš je lepo.
2: Bilo bi lepo, ali mislim da teško da tako nešto može da se vrati. Ja kad sad pričam s ljudima, pa kad vidim ti rođendani, koje su to organizacije, koliko to sve košta. Ovo za ove male što idu u vrtić, pa to je ludilo, igraonice i to. Ja sam čula da ispod 1000 evra nema da proslaviš detetu rođendan u igraonici. Sad ovi malo stariji, što se smeš?
1: Za poruku.
2: Zeleni bru takođe, a smrdeo. Jao, jeste, bravo, Jovane. Pa to je bilo to. Pa tad si imao to, 2, 3, tako, brut, manici, ali još nešto je vjerojatno bilo, ne mogu se setim, ali to je to. A osnovna škola, ljudi moji, kući, pa oni mini sandvič, pa su kići. Kako nam je bilo dobro.
1: Ali kakvo ludilo i kako to bude dobro. Ali tu imaš uvek ima neko ko divlja, ko ti je demodern.
2: I uvek ima neko ko napravi skandal.
1: Jeste, neko ko tu došao da džuska, njemu je lepo, neko ko napravi neki skandal i onda uleti nečija mama i onda se tu kao, dobro bre, deco, što se dešava ovde. Ali bilo je lepo.
2: Bilo lepo, stvarno, ali ne znam koliko je realno da se tako nešto vrati danas. Bilo bi super da i ovi klinci danas dožive tako nešto. Sad ne znam koliko bi to njima bilo zanimljivo.
1: Pa mislim da bi, mislim...
2: Ali,
1: da.
2: Ah, što mi sad nešto lepo dok se...
1: Šta ako da slaviš sledeći rođendan da dođemo u goste kod tebe?
2: Tebiče i sokiće?
1: Pa.
2: Mislim da bi te mi svi nalupali šamare.
1: Od prilike.
2: Da tako dočekala. Ali bi baš bilo simpatično. Vidiš?
1: Aj probaj, molim te.
2: Vidiš.
1: Dobit ćeš takve i poklone u skladu sa tim, znaš, ne ljudi sa čoveče, dezodorans, mislim.
2: Jo, kaže, Gaga ima jeftinijih rođendana od 8 godina, laser tag 250 evra, za male je pakao skupo. Molim, laser tag 250 evra. Pa to su samo deca, čoveče, šta bi sa onim kupiš igračku, majicu, šort, ne znam... Klinci donose koverte kao poklon, kaže Gaga.
1: Ali pustite ih da se igraju, to je bitno, da slave te rođendan, da se igraju.
2: Šta će da rade kasnije ako sad donose koverte sa 8 godina, 10, koliko god? Šta će sa 15, 16,

0: Ide rekorder i pleri.
1: Takva ludila.
0: O, Bože, koliko smo bili svi srećni.
1: Da. Idemo na reklamu.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: Bang.
1: Big Bang. RS.
0: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Sve je super.

0: FM. Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Ova priča o dečijim rođendanima i poklonima je pokrenula pravu lavinu i vidim da je da su mnogi dok slušaju sve ovo onako stavili prst na čelo i krenuli da razmišljaju koliko se para daje, šta ih to čeka ako su klinci mali. Evo, kaže, ko je to napisao, samo da pronađem, ko ima čerkicu od 2 godine, aha, Dušan jeste, kaže, slušam šta pričate i razmišljam da li me stvarno to čeka kroz koju godinu. Svojevremeno smo kupovali društvene igre, čokolade i čarape i svi bili srećni. E, upravo to se, dragi Dušane, promenilo, verujem da i tebe čeka slična priča, ali lepo rekao, možda stvarno se neko usudi pa prekine celo ovo ludilo. Dragana mi je pisala i potvrdila priču sa kovertom, da, kaže, jedna mama je rekla koja ima 3 dece, zgodnije je tako i brže da se da koverta. Deca, osnovna škola, ljudi, da li ste poludeli? Tako da dešava se i to, a Vladimir, dobro, njegovo dete malo starije, da, ali je super fora, skupi se klinci, skupi svi pare, daju, kupi se nešto konkretno ili se uplati nešto konkretno, to je uvek dobra ideja. Ali eto, dokle smo otišli, ako, evo, nisam ni znala zaista da su u osnovnim školama već daju koverte, šta li će da daju u srednjim i tako dalje. Kako bi bilo dobro da čujemo u nekom trenutku da se taj trend promenio, odnosno da bar malo ide unazad, makar što se tiče ovoga. 8:54, Lido Super jutro, slušate do 10 na Super FM-u, Stefana i Jace sa vama. Uskoro pričamo malo o bioskopu i filmovima, ali i serijama. Ostanite uz nas.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E, sada je vreme malo za preporuke filmova, serija, a lepe vesti nam stižu i iz Cineplexa.
2: Jeste, kad je Cineplex u pitanju uvek nešto dobro, filmovi ove jesen i ove zime ludnica, ali ono što je bitno to je da Cineplex organizuje Crazy Day 19. To vam je za 4 dana i svi filmovi, svi formati, sva sedišta košta će 300 dinara karta za to, karte su već u prodaji, tako da ako hoćete da pogledate nešto, čak i ako ste gledali već u bioskopu ovih dana, možete opet, jer za 300 kinti stvarno se isplati provesti to vreme u bioskopu, plus dobijete i piće uz kartu, tako da milina jedna.
1: Dobro, da, dobra kombinacija.
2: Da.
1: A sinoć je dodeljena i sinoć je održana i 78. dodela nagrada Emmy i najbolja serija, najbolja dramska serija jeste The Pitt, dok je Widow's Bay proglašena najboljom komedijom. Serija DTF St. Louis osvojila je priznanje za najbolju miniseriju ili antologijsku seriju, a Matthew Rhys je već uveliko u centru pažnje kada su serije u pitanju, zahvaljujući onoj The Beast in Me, i upravo je nagrađen i za tu seriju, ali i za najbolje glumce u komediji Widow's Bay. Ovo je definitivno godina Matthew Rhys-a. Jean Smart je ponovno osvojila nagradu za najbolju glumicu u komediji za seriju Hex, Noah Vyle za najbolju glumca za seriju The Pitt i Sally Field i dalje aktivna i aktuelna, nagrađena je i ona za miniseriju Remarkably Bright Creatures, dok je Michael J. Fox dobio posebnu humanitarnu nagradu Bob Hope, priznanje koje odaje počast njegovom doprinosu izvan ekrana. Mnogo se pričalo o ovim pomenutim serijama posljednjih godinu, dve, evo sada je to i zvanično potvrđeno da su najbolje u svojim kategorijama, pa eto preporuke.
0: Lidl, super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
12: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
14: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven3store.
15: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
16: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
15: Konja.
16: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
15: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

9 minuta ostalo do 9 sati. Lidl super jutro u toku još sat vremena. 18 stepeni trenutno u Beogradu. Super FM. Ubrzo ulazimo u posljednji sat ovog Lidl super jutra i čeka vas igrica. Vreme je za malo smeha, za igranje i za nagrade, naravno. Za par minuta Big Bang, super pogodak i nove nagrade iz asortimana Big Banga. Čekamo vas.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godine u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin. Nakon jučerašnjeg velikog preokreta i pobede nad Holandijom, odbojkaši Srbije su uspeli da zadrže četvrto mesto u svojoj grupi na evropskom prvenstvu, a sledeći meč igraju sutra od 16 časova protiv Belgije, koja je druga u grupi.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Radio Super F.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: I da, čuli ste najavu i znate šta sledi, kreće Big Bang. Super pogodak.
3: Očekivala sam super pogađaljka da ćeš da kažeš, ali
2: a,
3: da.
2: Može i tako.
3: Može i tako. Znate šta treba da radite, 011-649-1079. Igramo super pogodak, pravila malo deluju komplikovana, ali zapravo nisu. Vi pozovete i postavljate pitanja kako biste pogodili koji je to proizvod u pitanju, odnosno koji uređaj. Ako dobijete pozitivan odgovor, imate pravo na još jedno pitanje. Ako dobijete u slučaju negativan odgovor, morate da pogađate odmah. Ali imate pravo na tri pitanja. Ako ne pogodite posle trećeg, da, ništa, onda malo sačekate pa zovete opet, pošto imate pravo na dva poziva po aktivaciji. Pa vi izvolite da krenemo polako da se igramo.
2: I da kažemo, samo da dodamo zapravo, da budete vrlo precizni u postavljanju pitanja, s obzirom da naši odgovori su isključivo da i ne. Dakle, pazite na ono da li taj proizvod se, ne znam, koristi i u ovome ili onome. Dakle, samo da i ne. Ako za nešto kažemo da, ne znači da je isključivo da.
3: Da.
2: Aj tako da kažemo. Ajde da krenemo. Ko je sa nama? Dobar dan.
4: Pa, dobro jutro, Nikola kraj telefona.
2: Zdravo, Nikola. Znaš pravilo, jesi učestvovao?
4: Nisam učestvovao, ali sam ukapirao otprilike pravila.
2: Okej. Okay. Dakle, danas Big Bang poklanja nešto, možda baš tebi. Ajde da vidimo tvoje prvo pitanje.
4: Znači, da li je to aparat uređaj na baterije?
3: Možemo da kažemo da.
2: Da.
4: Možemo da kažemo da. Dobro. Da li se taj uređaj koristi za neku vrstu lične higijene?
2: Ne. Pozdrav za Nikolu. Čujemo se ponovo.
4: Pozdrav.
2: Ćao, ćao. Ima Nikola pravo još jednom da se uključi, ali mi nastavljamo dalje. 011-649-1079 je broj telefona za vaše uključenja i da vidimo da li će možda naredni slušalac da pogodi o kom proizvodu je reč koji poklanja Big Bang u okviru Big Bang super pogađaljke.
3: Jel ti znaš da ja iz nekog razloga imam tremu kad ljudi postavljaju pitanja, kao da se ja borim za nagradu, kao da ja učestvujem, svaki put neka nervoza me uhvati. Ali
2: na
3: dobro,
2: lagan.
3: To sam ja.
2: Nekome ćemo da ulepšamo dan, možda već sledećem slušalcu. Dobar dan.
5: Dobar dan. Ko
2: je to?
5: Boris ovde.
2: Bravo, Borise. Slušamo.
5: Bravo.
3: Ajmo pitanje.
5: Znam pravila. Pitanje nisam smislio. Ali ajde ovako. Da li je to uređaj koji se koristi u kuhinji? Isključivo.
2: Ne. Ajde sad da čujemo, ali imaš možda ideju šta bi mogla bude? Lepo si postavio pitanje, to mi se sviđa.
3: Da.
2: Ali se koristi u kuhinji isključivo?
5: Pa da.
2: Da, okej.
5: Okay. Ovo kako ste rekli malo.
2: To, bravo.
5: Da, nije možda budilnik.
2: Nije. Pozdrav za Borisa, čujemo se ponovo. Ćao. 011-649-1079. Da li imamo možda sreće sa trećim slušalcem ili slušateljkom koji će eventualno pogoditi? Šta nam to Big Bang poklanja danas?
3: U sklopu super pogađaljke. Kako se zove? Da, možda nekom odmah da ulepšamo
2: radni
3: dan,
2: naziv.
3: Rano je.
2: Radni da. Naziv super pogađaljka.
3: Da, tako je krenulo.
2: Super pogodak, da. Možda će ovo što smo do sada otkrili, jeste malo, ali možda nekome dosta pomogne ovo što su rekli Nikola i Boris, pa ćemo da vidimo da li će to olakšati već narodnom slušalcu.
3: Pa ja se nadam da hoće. 011-649-1079 da vidimo ko će pogodi, da li će pogodi, kada će da pogodi. Mislim da smo jednom prošle nedelje imali situaciju da je čovjek postavio jedno pitanje, bilo je ne, i on je tako pogodio odgovor koji uopšte nema veze s tim što je on pitao, znači ni približno, ali tako da dešava se i to.
2: Pa dobro, malo je tu i pitanje sreće ili možda što bi neko želeo da dobije, pa kao i da probam, pa šta bude.
3: I eto ga, da.
2: Dobro, ajde malo da sviramo dok vi razmislite šta bi moglo da bude, šta je taj zagonetni predmet za danas, malo muzike i reklama, pa nastavljamo sa igricom.
0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Nastavljamo Big Bang, super pogodak za danas. Nismo do sada imali sreće, imali neka dva pokušaja, ali dobro, nastavljamo dalje. 011-649-1079. Da, sad ćemo da vidimo da li imamo potencijalnog...

0: Pobednika. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je to?
1: Anastasija.
0: Kako ime?
1: Anastasija.
0: Anastasija. Dobro jutro, Anastasija. Da li imaš pitanje za nas?
1: Imam. Da li se uređaj, da li je uređaj samo od plastike?
0: Kako? Da li je samo od plastike?
1: Da.
0: Ne.
2: Nije.
0: Odgovor je ne. Evo, možeš da probaš, da pogodiš.
1: A, da li je to možda air fryer?
0: Air fryer? Nije. Nije. Nije, nije air fryer. Pozdrav za Anastasiju i za tebe, naravno, pravilo. Možeš dva puta u toku jednog dana da nam se javiš i da probaš. 011-649-179, da vidimo ko je sledeći.
3: Probaš? 011-649.
0: Dobro jutro, tišajte radio.
4: Dobro jutro, dobro jutro. Tišano.
0: Ko je sa nama?
4: Dušan kaj
0: telefona. Dušan, zdravo Dušane. Jesi čuo prethodne tragove koje smo otkrili?
4: Jesam, čuo sam.
0: Jel bar malo olakšalo?
4: Pa ne znam, sad ćemo da vidimo.
0: Ajde, slušamo. Slušamo pitanje.
4: Da li se može koristiti za čišćenje?
0: Ne. Je li imaš ideju šta bi moglo da bude?
4: Pa ne, da nisu neke slušalnice možda.
0: O, bravo! Jesu! Kako je ovo bilo? Bravo! Očekivali.
2: Vidi, možeš za čišćenje ako voliš da slušaš muziku dok usisavaš, mislim.
4: Da,
2: u tom
4: da,
2: slučaju da. Svakako da.
0: Da, bravo. Dušane, osvojio si JBL Tune 525 slušalice koje poklanja Big Bang. A pre nego što nam Stev kaže nešto o ovim slušalicama, da mi čujemo koje je tvoje prezime.
4: Smiljanić, Duša.
0: Smiljanić?
4: Da.
0: Ok. Dobro, evo, upisujemo i tvoj broj telefona. Dakle, fenomenalne slušalice, bežične slušalice JBL koje će ti koristiti. Kao što smo rekli, jedan slušalac, čini mi se Boris je lepo formulisao, da li se koristi isključivo u kuhinji? Ne. Ali ovo je jedan od onih proizvoda koje možete koristiti i u kuhinji, i u kupatilu, i u sobi, i napolju, i u kolima, i tako dalje. Zato uvek kažemo, vrlo je važno kako formulišete pitanja.
2: Tako da čestitamo ti svakako možda čišćenje, naravno da ih koristiš.
0: I... Dok čistiš, pa da uživaš uz muziku.
2: Naravno.
4: Da.
0: Bravo. Dušane, čujemo se van programa, da ti kažemo kada da svratiš po svoje slušalice.
4: Hvala,
0: čestitke još jednom. Pozdrav, ćao.
4: Hvala.
0: E, dobro, idemo mi dalje. Dakle, podeli smo nagradu za danas Dušanu Smiljaniću, ali bit će nagrada još. Super pogodak se igra i sutra, potom nastavljamo sledeće nedelje.
5: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Bliži se 10 sati, a na beogradskim ulicama potpuni kolaps. Svuda su gužve, zaista na autoputu od Malog Mokrog Luga pa sve preko autokomande, Gazele i do Sava centra, da crveni na ovim mapama. Kažu, oko 25 minuta je potrebno da biste prešli 7 km autoputa. Kod policijske stanice Voždovac na autoputu došlo do saobraćajne nezgode, pa su zbog toga povećane gužve.
2: Eto da znate, dobro jutro na gužve svima. Kogoda je negde sada krenuo i da žuri na posao, kolaps.
1: Tako je, u samom centru grada, Kneza Miloša i to u oba smera, kolone vozila, zatim Kralja Milana, Dečanska, Terazijski tunel u oba smera, a u vidi ovo Kneza Miloša, pakao, da. Gužva je velika i na Plavom mostu, u Takovskoj ka centru grada, na Brankovom, u smeru ka Novom Beogradu. Dobro, Gazela već standardno. Tako nam glavni grad izgleda trenutno što se saobraćaja tiče, a što se tiče temperatura, konačno malo da se ugrejemo. Jutro se bilo ozbiljno smrzavanje, trenutno je 18 stepeni, onako okej. Očekujemo to sunce koje je najavljeno, za sada ne liči da će biti danas sunca, ali kažu da hoće.
2: Tako je, posle 12 razvedravanja do 23 maksimalno, tako da biće lep dan, koji da sad na posao neće se smrznuti, a tu je super muzika, naravno, popravio je utorak koji je inače sam po sebi, onako, ni tamo ni ovamo, lepo sa Super FM-om.
1: I radujemo se ovim letnjim temperaturama koje se najavljaju od sutra, još jedan talas temperature koje će ići od 28 do 30 stepeni narednih nedelju dana, posle šta će biti, o tom potom.
2: O tom potom.
1: To bi bilo to. Stefana i Jace bili sa vama od 7, slušamo se i ostanite u Super FM.
2: Ćao.
3: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Big Bang.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: Super FM vesti.
1: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom i slabom kišom, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Ko je princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i

0: dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka. 1 kg. 749,99. Banane. 1 kg. 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
3: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: Sve je super.

0: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski mareuz dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.

0: dece. I ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
1: Big Bang, super pogodak.
2: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minut, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Big

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Super FM vesti.
1: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Mureus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 21 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: 12 sati 8 minuta, Soccer Bet, super dan na Super FM-u, utorak, 15. septembar, godina 2026.
1: A u sve potrebne informacije, vidi, ja mislim
0: ono... I 23 sekunde trenutno.
1: Pa da, da, sve kao iz formulara, znaš ono.
0: Pa normalno, da. Kako drugačije?
1: Beograd.
0: Beograd.
1: Molim vas, potpis dole samo.
0: Pečat?
1: A pečat. Dimčo i Gliša sa vama ovog utorka, ovog... kao sivog, ali nešto se tu malo probija sunce, čini mi se.
0: Pa najaviše nešto od podneva što bi trebalo da je sada, će biti više sunca. Jutros je kao padala i kiša, ovde nije, ali trebalo bi da je padala negde u Beogradu.
1: E, pa znam da je juče, sinoć
0: je
1: onako...
0: padala i to fino.
1: E, da, da, da. Da, se, da ne kažem, rominjala je.
0: Rominjala je. Ne, to je super za spavanje, a... ono, kada se probudim ovako i dođem na posao, pa mi bude tmurno i kišovito, kako da spavam ovde? Ne, ne ide, mora se radi nešto.
1: Ha, tada ti kažem, ne znam, nađeš neki način, pojma nemam. Ali, bilo kako bilo, Soccer Bet super dan, u naredna 4 sata, dvojac sa vama, bez kormilara, Dimčo i Gliša, slušamo super muziku, pričamo o raznim stvarima i pravimo vam društvo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
6: Grand Slot Club.
5: Klubovi od poverenja.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
11: Sve je super. Cineplex.

0: svakog dana Sokerbet. Super dan. Super dan.
1: Sada nešto malo laganije za vožnju po gradu. Bez gužvi još uvek ih nema. Ali nije isključeno da će i one uskoro doći na red. Evo i neko sunce se malo probija kroz oblake trenutno ovde na Bežanijskoj kosi. Ne znam kako je u ostatku grada, ali svakako kolovozi su malo vlažniji, tako da mora pažljivije da se vozi.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Super FM. Svakem bet. Super dan.
1: Tu smo. Pričamo o nečemu dosta zanimljivom. Nečemu nesvakidašnjem. Možemo tako da kažemo.
2: Nema... Apsolutno. Spoj turizma i filma. Onako u dve reči.
1: Najdražem gradu svih nas.
2: Da. Tako. Dakle, naleteli smo na jedan tekst koji govori o jednoj gospođi koja se zove Mirjana Ilić, koja je došla na sledeću ideju. Dakle, s obzirom da ulice kojima prolazimo svakodnevno su autentične po raznoraznim stvarima, između ostalom i po lokacijama gde su snimani mnogi filmovi, mnoge domaće serije, Mirjana je došla na ideju da upravo napravi turu gde obilazi te lokacije i objašnjava šta se tu dešavalo, kakvi su to bili momenti i kakve su to bile anegdote kada su u pitanju kultni filmovi i serije. I zaista koliko vidimo ovde po priči ljudi koji su bili, odnosno turisti, aj tako da ih nazovemo, da je u pitanju jedna fenomenalna tura.
1: Jeste, to je tura koja se sastoji od, čini mi se, 8 članova, to jest 8 ljudi je tu tokom ture, ide sa Mirjanom od Terazijske česme, ili ne, od Tašmajdanskog parka do Studenjaka,
2: pa Trg Nikole Pašića,
1: i obilaze se sve te lokacije, kao što je Johnny rekao, gde su snimani ti kultni neki kadrovi i filmovi. Ona čak sa sobom nosi slike pa pokazuje koji kadar je u pitanju, stvarno razne neke priče koje do sad nismo čuli, verovatno ima i nekih koje smo čuli, ali evo, mi smo sad ovde i pročitali nešto što ja stvarno nisam znao da se dešavalo. Tipa yes. Da je Sonja Savić izmislila crni lak dok nije postao crni lak za nokte.
2: Tako je, za film kako je propao rock'n'roll, tako da eto, zaista svaka čast na ideji, na originalnosti, kako je uopšte uspela da spoji ta dva i da napravi eto jednu fenomenalnu turu. Evo, mi ćemo ispomenuti između ostalog iako niti smo kontaktirali Mirjanu, niti nas je ona zvala, mi smo naleteli na ovaj tekst, tačnije Dimitrije, i želimo da je podržimo. I eto, za sve vas koji biste voleli da prođete eventualno ovom turom kroz Beograd iz vizure filmova i lokacija, Dimitrije, kako ide Instagram?
1: Instagram je Tourist Guide for Belgrade End. Znači, tako se zove. Ako vam nije jasno, samo ukucajte na netu Mirjana Ilić, turistički vodič, izaći će vam odmah njen Instagram profil, gde ona blagovremeno obaveštava svoje pratioce kada se održavaju te ture, te filmske beogradske ture, ako možemo tako da ih nazovemo.
2: Baš tako.
1: I cena je sasvim ok, 1200 dinara po osobi, za nešto što nije svaki dan.
2: Apsolutno, veliki pozdrav i svaka čast na ovoj ideji.
3: Marketing 011 728 179.
0: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Mureus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Super muzika. Slušaj. Radio.

0: drugi sat Soccer Bet super dana. Mogu vam reći da je meni ovih sat vremena proletelo, ne znam kako je vama, ali dobro, mi smo tek počeli da radimo, nama je tek počela smena. E sad, sunce se probija s vremena na vreme, pa i nekako olakšava ovaj radni dan. Kažu da će od 3 popodne biti skroz vedro, da će nestati svi oblaci. Sad na nama je da sačekamo i da vidimo. Što se tiče današnjeg dana, 24 maksimalna dnevna temperatura, trenutno je 23. E onda, od sutra će biti malo toplije, kažu i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će biti dosta topliji dani nego ovaj današnji, jučerašnji, sutra, preko sutra i u petak. Jeste da u petak opet najavljuju neku kišu, ali bit će dosta toplije tokom dana, od 26 do 30 stepeni širom cele Srbije. Ne bi trebalo da prelazi tih 30, tako da će biti prijatno svakako. One vrućine su prošle, pred nama je jesen, tu je za tačno 8 dana i čekamo je, spremni smo. I sprema nas ova trenutna prognoza koja je onako malo hladnjikava, već su počeli da se nose duksići, pa polako, ima vremena i do te jeseni, a super muzika je tu sve vreme.
1: Super FM. Super.

0: Super FM. Marketing 011 728 179.
1: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka, a Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Svetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
10: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super ljude.
1: Imamo prolećni, a izgleda da imamo i jesenji umor. Ja ne znam šta je ovo, ali čini mi se da makar ovde kod nas na radiju svi nešto kljucaju.
2: Pa jeste, i svako se zabije u svoj ćoškić i samo ćutanje. Niko nema energije i baš je ono...
1: Energijeta, mislim.
2: Energijeta,
1: da. E sad, kakva je situacija kod vas? Odnosno, da li vam se i koliko vam se spava od 1 do 10?
2: Gde si ti na skali? Ti si 12.
1: Ja sam probio, brazer. Ja probivam. Lagano probivam, da.
2: Ja mogu ti kažem, ja sam neka sedmica, ali mene već 5 do 7 dana oko 12, oko podneva me obori. Znači, dođem i onda tu malo doručak, neke vesti, ovo ono, jutarnji program, oko 12 ja sam gotov.
1: Pa možda i hrana malo, znaš.
2: Ima i toga, verovatno ima i do vremena ovog, promenljivo je, utiče.
1: Da, sigurno i svi ono kao meteoropate, da li jesmo, nismo šta, ali utiče definitivno, 100%, tako da... Ove, niste jedini, ukoliko ste pospani i verovatno ćemo u narednom periodu i biti, s obzirom da je manje sunca, više sivila i to ide jedno s drugim, prirodno valjda.
2: Evo, kaže Vladimir, on je isto probio skalu kod ti, on je 12.
1: 12.
2: 12.
1: A eto, ima ljudi.
2: 12-ica je to kad ono probiješ, ali malo. Ona je,
1: sad,
2: i ona je česta čak. Kad je ta skala od 1 do 10, 12 je čest broj.
1: Dobro, okej.
2: Iako čudno zvuči.
1: Pa mislim, meni to sve što je preko rampe je puno, znaš. Tako
2: pa
1: da,
2: jeste.
1: Tako da se ne lažemo. U svakom slučaju, naš savet... nemamo savet. Naš savet je da ništa. Možda kafa neka, možda umivanje, možda da se opružite malo.
2: Pa dakle, kad je ta situacija, ako se opružiš...

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Stiglo nam je još par poruka, odnosno još par odgovora na ono pitanje koliko ste pospani od 1 do 10, koliko ste umorni. Kaže Mare 7, Ana 9, to je to. Pa nismo samo mi, nije samo do nas, verovatno je to sve do ovog vremena, ali ako krećete kući ili negde drugde kolima, gledajte da se malo razmrdate, da se malo razbudite. Ne valja sedati tako u kola, može svašta da bude, pritom već je malo više automobila na ulicama Beograda, eto na Gazeli. Trenutno sve ostalo je, deluje ok, za sada samo Gazela smerka gradu, malo više vozila, a vi ako ste pospani, malo se razbudite pre nego što sednete u kola. Mi sad idemo na brzinski marketing i vraćamo se super muzici.
0: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Super FM vesti.
1: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Mureus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen 2020. godine u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra i da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj. Super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Tu smo, 2 sata 10 minuta, vreme možda nekog ručka ili kasnog doručka, ukoliko niste stigli da doručkujete, mislim, nije dobro nikako, ali dešava se i to, realno gledano.
3: Pa vidi, okej, meni je kasni doručak okej ako je do 12, oko 12 maks.
2: A vidi, ja sam preterao potpuno u tome, ali ti kažem, dešava se kad si u mašini, da ne stigneš ono ujutru ništa ni malo i onda ti se sloši u dva popodne, znaš.
3: Na primer.
2: Misliš, što nije dobro uopšte, da se razumem. Nije normalno.
3: Pa nije, evo razmišljam da li da ga opravdam, nekako ne može.
2: Pa ne možeš.
3: Ne može,
2: ali se opet kažem, ono, zbog obaveza, drž, ne daj vamo tamo, budeš u situaciji kao, pa ja od jutros ništa nisam stavio usta, kao šta je samo.
3: I to je čak pregladniš, ne osjetiš.
2: Pa dobro.
3: A sad, da li je 2 sata i 10 minuta vreme ručka? Ili ipak kasnije oko 4?
2: Kad pa zavisi kad doručkuješ. Mislim, dobro je kad imaš taj neki ustaljeni ritam, razumeš?
3: Upravo ono? To, zavisi da li si gladan. Ti kad si gladan, onda je vreme za jelo.
2: Pa, da, jeste. Jer vi kada primite to piće, vi ste gladni.
3: A da li ćemo nešto da ručujemo mi današnjega? Da, ti neće, ti si skoro doručao.
2: Pa to je problem.
3: Razmišljam da li ću kući, neću kući, da li mi je majka nešto spremila ili nije.
2: Pa sigurno i ostali razmišljaju da će nešto da skoknu do neke kuvane hrane, do neke menze, ili će nešto da se poruči, ili se veća, znaš, ono, kao, jel neko gladan u kancu, pa ajde, šta ćemo? Ma daj, ne mogu to, jeli smo juče, daj.
3: Tako je.
2: Pa onda dok se izglasa na kraju, ono,
3: već su kući svi.
2: Pa već su kući, a ti gladan i dalje, eto, da. A super muzika sve vreme tu u pozadini pecka.
3: I kad ste gladni i kad ste siti, ako jedete, prijatno vam bilo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
11: Sve je super.
12: Cineplex.
11: Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan, a da nismo podelili još do sada nijedan Soccerbet poklon voucher, nema smisla stvarno. 011-649-1079, broj telefona, ukoliko želite da vas obradujemo sa jednim Soccerbet poklon voucherom na kojem imate određen iznos namenjen za sportsko klađenje, određen za slot klub, nekoliko lokacija u Beogradu na kojima možete to da iskoristite, a sve ostalo se već nalazi na dobro poznatom sajtu soccerbet.rs. Ono što mogu da vidim na tom sajtu upravo jeste da danas se igra u Španiji tri utakmice La Lige, onda imamo sutra, pa sutra je zanimljivo, Liga Evrope. Da, sutra na programu utakmice Lige Evrope, u četvrtak isto Liga Evrope. Prema tome sve i svašta možete ispratiti, a ukoliko želite da vas častimo, vi nam se javite.
0: Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: A ovog utorka New season. Ne bi bilo loše.
3: Upali me, brate. Ako vam nije bilo jasno do sada da je septembar počeo, bit će vam jasno danas od 4 popodne do 6 popodne, jer tada igrate zajedno sa Dankom i Jovanom Lenovo Super Minut kviz.
2: Tako je, kviz opšteg znanja, opšte kulture. Imate 60 sekundi vremena da tačno odgovorite na što veći broj postavljenih pitanja. Birate da vam čitaju pitanja ili Jovana ili Danko i onda da vidimo gde ste, šta ste, kako ste. Nagrade iz Lenova su tu.
3: To su i pitanja, sad ima lakših, ima težih, šta vam zapadne. Treba malo i sreće tu imati, ali i znanja. Zato od 4 do 6 pozovete 011-649-179 i takmičite se.
2: Lenovo Super Minut, nova sezona kreće ovog utorka na Super FM-u.

0: Super FM vesti.
1: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Mureus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Izvršni komitet Evropske fudbalske unije odlučio je da finale Lige Evrope 2029. godine bude odigrano na nacionalnom stadionu u Beogradu, koji je trenutno u procesu izgradnje, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 3:13, Soccer Bet super dan. Johnny i Dimitrije sa vama ovog pa dana popodneva, sad je sve.
3: Da, jest, sad je apsolutno sve i upravo iz tog razloga da vidimo situaciju u saobraćaju u Beogradu. Ovako, imamo da kažemo Brankov most, pravac ka centru, pa malo više vozila, ali se kreće. Dakle, nije kolona, nije zastoj, nije kolaps, znate, pred Brankovu ulicu. Ovaj, ka Novom Beogradu bez ikakvih problema, pojačan saobraćaj je na Gazeli ka centru grada. Onda autokomanda, pa neću reći da je gužva je, može to najpreciznije ono rečeno, gužva je, ali nije katastrofalna ono što vidim trenutno. Deonica autoputa Novi Beograd i u pravcu ka Nišu i u Kašidu ima vozila, nema zastoja. Most na Adi je, Dimčo, koliko vidim, prohodan.
2: Pa jeste, koji Pančevac, tako mi djeluje. Čak i više vozila ima na mostu na Adi nego na Pančevcu, ali zna da zagusti most na Adi oko četvorke, tamo i čak i oko pola četiri. Za sada jedino most Gazela pravi problem.
3: Pa mislim da, tu kao ima više vozila, ali nije zastoje. Tu nećete ići ono prva, druga, nego... Ali to treća, četvrta.
2: Tako je, kad je na Gazeli takva priča, onda je recimo kod Arene na autoputu, tu zna da se napravi gužva. Sad tu kameru nemamo, ali imamo poruku da je autoput kod Batajnice pravac ka Novom Sadu paklena gužva, tri trake stoje. Hvala Dejane na poruci. Eto, ko ide ka Novom Sadu, tamo kod Bataje će da ga uvati gužva.
3: Da, evo kad pominješ već Arenu, Dimču, evo ja gledam sad ovde na ovoj kameri, zaista ne vidim da je gužva kod ove petlje, tačnije kod petlji kod Arene, tako da za sada ok situacija, eto. To je što se saobraćaja tiče. Ako vi imate još neke informacije, kao što je pisao Deki, 065-828-179, srećan put i ostanite u Super FM.
0: Marketing 011-728-179.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
6: Sastavci su mogli biti me.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
6: Još pet
5: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
5: Jetel. Sve što te povezuje.
10: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
11: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
12: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
13: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
14: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
15: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo.
0: aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
0: Konja.
9: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
0: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
13: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: I mi još uvek stojimo kao Elton John i nismo pali.
3: Da.
2: Ali malo nam fali.
3: Malo nam fali, nismo pali, ali ono što primećujemo, ne znam da li i vi, jeste da kako dani prolaze, da ranije sunce zalazi.
2: Jeste, kaže u 10 do 7 već počinje, da li ono počinje da zalazi u 10 do 7 ili zađe?
3: Pa mislim kao kreće da ono...
2: Da pada mrak.
3: Padalica. Lagana padalica, da.
2: A, yes.
3: I sad iz dana u dan će to biti sve... ranije i ranije. Ovo, čini mi se da je negde ono tipa u tal julu mesecu dan najduži. Ono
2: ili tako ili znači? Mislim da je jun kada prelazi na ovo kad
3: ne ima tačno leta. Jedan dan koji ono, da, ali mi sad idemo u ovom kontranavoju.
2: Jeste.
3: Pa
2: jes kontranavoj.
3: Popularni kontranavoj, yes. Da. Kad smo već kod sunca, 24 stepena trenutna temperatura u Beogradu, ujedno, pa da, to je danas i najviša dnevna, sutra 26, četvrtak 28, petak isto, subota, nedelja, pa sve tu se nešto vrti oko 25-6 stepeni, ne znam.
2: Meni za vikend piše da će biti kiše, neke sad, da li će biti, to ćemo da vidimo.
3: A da li si ovaj garderobu ovu nešto menio ili...
2: Pa si me vidio juče, ja sam i farmerki i duks.
3: I duks i farmerki.
2: Meni je bila juče zima.
3: A da.
2: A vidi danas, shorts majica.
3: Da, mangupiranje.
2: Da, i možda bi i papuče čak bez čarapa.
3: Aha, dobro, ja više volim ovaj norveški fazon, švedski sa čarapom.
2: A sa čarapom?
3: Pa da,
2: da, da.
3: Germaningen. Da, ne znam da li ste ovaj, premeštali ormane, odnosno stvari, da li imate dovoljno mesta ovaj, u stanu, pa to sve stoji zajedno ili morate negdje da pomerite, da vratite, u svakom slučaju definitivno da toplija garderoba sad polako se vraća u modu.
2: Da, a letnja na kraju ormara.
3: I, pa ono, negde ispod.
2: Pa da,
3: negde.
2: Nije ni bitno, samo da, da ne pravi probleme.
3: Pa mislim, šta ćeš da radiš?
2: Ništa, sve košuljice i sve to kao šorcići, pa. Doviđenja. Majice moraju da ostanu, kako bez majice?
3: Nema, majice, to je all season, to ali ti je ono, četirigodišnja doba.
2: Džemperići i duksići?
3: Pa, otprilike, tako nešto i Super FM, normalno.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 g, 249,99. Lidl, isplati se.

0: bigbang.rs.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
5: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, ovo je bio Soccer Bet super dan, 10 minuta ostalo, evo tačnije 9 minuta ostalo je do 4 sata, društvo su vam pravili Gliša i Dimitrije i sad je došlo vreme da vas napustimo, ali gužve nas ne napuštaju, evo mogu da vam kažem brzo da je Brankov most smer ka gradu Krcat, tako je i na Gazeli, ako ćete preko mosta, pa onda ćete biti u gužvi, šta da vam kažem. Za nekih desetak minuta sa vama Danko i Jovana i nastavak sezone, odnosno Lenovo Super Minut posle letnje pauze. A mi se čujemo sutra. Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Mureus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, a cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen pre 6 godina u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Izvršni komitet Evropske fudbalske unije odlučio je da finale Lige Evrope 2029. godine bude odigrano na nacionalnom stadionu u Beogradu, koji je trenutno u procesu izgradnje, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 26 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Pa, hajde da vas čujemo. Došlo je vreme da nastavljamo, ljudi, mi ovu našu igrariju, odnosno ovaj naš kviz koji je apsolutno svi volite. Broj telefona znate koji je potrebno da nas pozovete. 011-649-1079. Pada lagano, počinjemo.
1: Utorkom od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
2: Dobar dan, sad i zvanično u sklopu kviza Lenovo Super Minut.
3: Dobar dan, ljudi, jeste, toliko smo pričali o tome i najavljivali ne početak, već nastavak ovog serijala, tako da, evo, prilike da obezbedite svoje mesto u velikom finalu i da se borite za glavnu nagradu, a to je Lenovo laptop.
2: Da, kada su redovne nagrade u pitanju, znate da je tu Lenovo Legion asortiman, asortiman koji onako ima gamerske performanse, što su i performanse nego što je i kvalitet stvarno super, tako da možete da pogledate na internetu šta se nudi u slopu toga asortimana kada su nagrade kod nas, to su slušalice, slušalice i,
3: ranac.
2: I torba, da, tako kao je. I uvijek.
3: To su nagrade koje delimo i danas. Vi već znate broj telefona 011-649-1079, 60 sekundi da date što više tačnih odgovora i prvo i drugo mesto osvajaju nagrade, tako da prilično smo darežljivi. A kako to obično biva kada krenemo, veze na početku uvek slobodne, pa ko je bio raspoložen i dovoljno brz, on je sada i prvi, da čujemo ko.
2: Halo, dobro.
4: Vlada na Beograd.
2: Kako, Vlada?
4: Dobar dan, Novi Beograd, da.
2: Vlado, ti si igrao, pretpostavljam, prethodnih sezona?
4: Jesam, nisam bio baš mnogo uspešan, mislim kod vas.
2: Što, gde je zapinjalo? I gde si to bio uspešan?
4: Pa ne, ba, jesam ovo super replika asocijacije i to, da.
2: Aha.
4: Pa znaš ako ono drugačije, kad sediš u fotelji, slušaš druge i kad si učesnik, kao je aktivan.
2: Naravno, i meni isto nekada kada čitam pitanja, ono, kao vidim odgovor ispred sebe, kao kako se to
4: pokušaš? Pa to.
3: Ajde da te čujemo sada, ovako napravili smo i mi i ti pauzu, pa možda bude malo neke razlike.
4: Ajde.
2: Ajde, izvoli, Jovana ili ja, ko započinje?
4: Možeš ti, Danko.
2: Ajmo, spreman, Vlado?
4: Spreman.
2: Vreme kreće sad. Koju zvezdinu utakmicu u Kupu šampiona je prekinula magla?
4: Dalje.
2: A koje ime dele gradovi razlikovani kao Užička i Slavonska?
4: Požega.
2: Tačno. Koje boje zec iz pesme Duška Radovića?
4: Dalje.
2: A koji proizvođač automobila ima modele Focus i Fiesta?
4: Ford.
2: Tačno. Ko je naslikao seobu Srba?
4: Dalje.
2: Kako se na ruskom jeziku kaže svet?
4: Dalje.
2: Vozi Miško je replika iz kog domaćeg filma?
4: Ko tam peva?
2: Tačno. Crtež kog ljudskog izuma se nalazi na romskoj zastavi?
4: Dalje.
2: Koliko metara na nebu je Žeko Samadžić u pesmi Ja te volim više?
4: 9000.
2: Tačno, kako se naziva zastarela reč koja se u savremenom govoru više ne upotrebljava?
4: Dalje.
2: A koji je površinski najveća država kroz koju prolazi ekvator?
4: Dalje.
2: U kojoj zemlji se nalazi banja Karlove Vari?
4: Češka.
2: Tačno, ulogu domaćina Ivka u filmu Ivkova slava tumači ko?
4: Zoran Cijanović.
2: Tačno. Da se ispišemo tačnim odgovorom, a na kraju, šta nam kaže?
3: Na kraju šestica.
2: Šest tačnih za sam početak, pa i nije toliko loše. Jel se ti navijaš Partizana, jel?
4: Nisam.
2: Stvarno?
3: Sad će Danko da pita, pa kako, ne znaš koju zvezdinu utakmicu prekinula magla?
2: Ja sam mislio da nećeš da kažeš.
4: ne, ja sam od onih koji kad igra Partizan sa stranim klubom, navija za Partizan.
3: E, bravo, bravo, meni
4: i tako,
3: to baš...
4: I tako sam i dete vaspitao, mislim, eto...
3: Bravo.
2: Dobro, sa Milanom je to prekinula.
4: Da, setio sam se potpuno.
2: I onda su kasnije skroz drugi rezultat, mislim, a dobro, to se dešavalo samo na ovim prostorima.
3: Da ti pročitamo onda te odgovore gde je malo zapelo. Ta utakmica je bila sa Milanom. Što se tiče Požege, to si znao. Proizvođač Ford i to. Zec je plave boje.
2: Plavi zec. Plavi,
4: tako je.
3: Pa je Jovanović. Oba Srba, imam knjigu. Pa je Jovanović se oba Srba. Na ruskom se svet kaže mir.
2: Da.
3: Šta nismo još znali?
2: Nije znao točak da se nalazi na romskoj zastavi. Onda arhaizam su ove reči koje se više ne upotrebljavaju.
4: I to sam se setio kasnije.
2: Da, Brazil tu prolazi ekvator. I, da, ove dve stvari.
3: Da, znao si Zorana Cvijanović. Da. Dobro, Vlado, šest tačnih, pa vidit ćemo.
4: Okay. Baže ljudi, hvala, čujemo se.
3: Ćao.
4: Pozdrav, ćao.
2: Hajmo ljudi da lagano započinjemo ovaj deo šeste sezone, je li tako? Pa da čujemo ko nam je sljedeći. Sljedeći nam je virus iz Matrixa.
3: Šta Šta je ovo? Halo, dobar dan.
2: Hoćeš crvenu ili belu, plavu pilulu?
3: Ne možemo, morate
2: da nas pozovete nešto kasnije, kogod da je zvao, ne znamo dakle je zvao, ja mislim da je iz Matrixa stvarno, ovo je bio poziv. 011-649-1079, da čujemo ko je sljedeći. Dobar dan.
5: Dobar dan, Bogdan je na vezi.
2: Bogdane, vi ste jedan od starih standardnih učesnika, je li tako?
5: Tako je, mi smo, sam sam.
2: Dobro. Ako si se igrao, onda sve znaš, jesi li osvajao možda u ovom kvizu nešto?
5: Pa jesam pre dve sezone, dve godine, ako se ne varam.
2: Dobro, i
5: slušali ste.
2: Sluške, naravno, služe dobro.
5: Služe. Bez ikakvih primjedbi i zamjerki.
2: Da, i
3: dobro,
2: više nego.
3: Bogdane, tebi ne moramo da objašnjamo pravila, to onda već znaš, treba samo da biraš. Danko i Jovana.
5: Može, Jovana, izvoli.
3: Ajmo, Bogdane, srećno.
5: Pa.
2: Jesi uželala čitanja?
3: Evo, vreme kreće sad. U kom gradu se nalazi Doroteum, jedna od najstarijih aukcijskih kuća na svetu?
5: London.
3: Nije. Kako se zove najbolji Gilgamešov prijatelj napravljen od blata?
5: Dalje.
3: Pod kojim nazivom je danas poznato Beogradsko brdo koje se nekad zvalo Veliki Vračar? Ajmo.
5: Dalje.
3: Koje je bilo umetničko ime Italine Karavanje, naše čuvene glumice?
5: Italina.
3: Tačno. Koji je nadimak košarkaškog trenera Željka Obradovića?
5: Žut.
3: Tačno. Na teritoriji koje današnje države se najvećim delom nalazila rimska pokrajina Luzitanija?
5: Dalje.
3: Koliko uglova imaju pahulje?
5: 8.
3: Nije. Kako se zove strip u kome se pojavljuje crtani lik Snoopy?
5: Charlie Brown.
3: Ne. Koji glumac je u veoma bogatoj karijeri igrao kapetana Kuku i Aladinovog duha iz lampe?
5: Robin Williams.
3: Jeste. U kojoj državi jedan od četiri zvanična jezika je romanš?
5: Mislim, čuo jezik, kako?
3: Romanš.
5: Francuski.
3: Ne, švajcarska.
2: Uvažili bi da je bio tačan odgovor, ali...
3: Tako je, Bogdane, tri tačne odgovore. Su ti bila teška pitanja ili si ti nekih kasnije setio?
5: Pa onako, ne mogu reći da su bila laka, bar za mene, možda nekom jesu, ali ovog puta su mi tako zapala, pa
3: da.
5: Ićemo dalje.
3: Doroteum je u Beču, Enkidu je Gilgamešov prijatelj, brdo Veliki Vračar je Zvezdara.
2: Da, ko bi rekao.
3: A sad tebe da pitamo, Partizan ili Zvezda?
5: Zvezda,
3: dobro. Portugal, Luzitanija, pahulje imaju 6 uglova, Pinac ili Kikiriki, to je kao zvanični naziv Snoopija, iako da, zovemo ga na razne načine, čak i eto, Charlie Brown, Robbie Williams znao i Švajcarska. Tako da, Bogdane, više sreće, rekla bih, sledećeg utorka kada se budemo čuli.
5: Tako je, upravo si, biće.
2: Čujemo se.
5: Hvala, pozdrav.
3: Hvala tebi.
2: Ćao. Dobro, 4:15, došlo nam je vreme za prvu kratku pauzu, dakle malo marketinga, Red Hot Chili Peppersi i tu smo sa vama.
1: Slušajte Lenovo Supermatine. Marketing 011-728-1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
12: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
13: Sve je super.

0: Pa da nastavljamo, ljudi, mi lagano, 4 sata, 22 minuta. Za sada imamo na mestu broj 1 čovjeka sa 6 tačnih odgovora, što nije baš ono kao težak zadatak, ali u nekim kvizovima se ispostavilo kao pretežak.
1: Pa jeste, osvajali su ljudi nagrade i kao prvo i kao drugo mesto sa 6 tačnih.
0: Da čujemo ko nam je sledeći takmičar. Halo, dobar dan.
2: Ma sad ćemo mi to da prestignemo.
1: Ma da bre, ovako optimizam ajde. Volimo. Ko je to sa nama?
2: Tri mesta nije bilo i sada se sa 6-5 pojena ostaje nagrada.
0: Može sam.

0: dinastija glumila lik Alexis Harrington?
1: To bi trebalo bude Collins.
0: Jeste. Kako glasi peti nastavak sage o Harry Potteru? Koji engleski grad je u naslovu filma u kojem glavne uloge tumače Nebojša Glogovac i Goran Šušljik?
1: Huddersfield.
0: Bravo. Ko je bio komandant srpske druge armije 1918. za vreme probijanja Solonskog fronta?
1: Pa, recimo, na primjer, da je bio Bojević.
0: Nije. Koji je bio glavni grad Amerike neposredno pre Vašingtona?
1: Pa, možda je recimo Filadelfija.
0: Jeste. Koji film je imao 14 nominacije i osvojio 11 Oscara 97.
1: Titanic.
0: Koji drugi? Kako se zove zanimanje pozorišnog radnika koji vodi i kontroliše tok predstave?
1: Pa da nije ovaj imisistijent, tako je.
0: Jeste, ajde. O kom našem pevaču Flamingos imaju pesmu?
1: Daniela Lujić možda. Ne, Zdravko Čolić.
0: Vidi, nažalost, ali ne možemo. Ne možemo, kad kažeš prvo Lujić.
1: Okay.
0: Ali vidi.
1: Znaš te problem, što je počeo da odbrojava i u tom momentu ima stanje sužaljen sesti, on, u fetici, yes. Razumete?
0: I onda kao da svoje srce slušaš.
1: Kao da slušam pitanje s kim su napravili duet, tako mi nekako
2: izazova.
1: Da
2: si teo da čuješ.
0: Vidi, oco.
2: Možeš da peušiš sada.
0: Da si rekao odmah Čola, delio bi ovo prvo mesto sa 6 tačnih odgovora, ovako je 5.
1: Dobro, pa se verovatno
2: to može. Želiš da imaš kosu kao Zdravko Čolić.
1: ne bi ja tu ništa menjao.
0: Tako je. Čujemo se i o tom.
2: Ćao. Idemo ljudi mi dalje, 4:25, kviz Lenovo Super Minut. U toku sledeći takmičar, slobodno neka nas pozove na 011-649-1079. Mislim da je ovo broj koji nam se javio iz Matrixa. Halo, dobar dan. Ko je sa nama?
3: One što ste mi izbacili malo pre.
2: Kako smo ti izbacili? Pa jeste, ti si bio iz Matrixa. Nije, nego nisi
3: taj
2: sam, mogu...
3: taj sam.
2: Nije ti radila konekcija dobro, iz tog sveta.
3: Aha, dobro.
2: Ko je se nama?
3: Šalim se. Igor ovde, poštovanje.
2: Ništa, manje. Igor je jedan od starijih učesnika ili novi?
3: Jeste, stariji.
2: Osvajač?
3: Pa, ranije, dosta ranije, ali ne znam sad nešto, da li ovaj letos neko finale je bilo, ali ne znam kad je to finale ili je to završeno, ne znam. Možda i nisam ušao. Ovo je nova sezona.
0: Nije nova, nastavljamo šesti serijal i finale će nam biti pa vrlo brzo, za mesec dana.
2: To znači, jesi bio finalista pete sezone?
0: On vidiš da ne zna niko je.
3: Nemam pojma.
2: Jesi bio finalista na proleće ove godine?
3: Nisam.
2: Onda
3: nego sam, valjda, ajde, otko znam, da probamo.
0: Dobro, proverit ćemo mi to posle.
2: Da, nije biti.
3: Vaš, može.
0: Ništa, Igor, ako si spreman, mi krećemo, ti samo biri Danko Jovana i počinjemo.
3: Evo, može Jovana.
0: Ajmo. Vreme kreće sad. Koji se rimski bog krije u anagramu reči sram?
3: Mart.
0: Tako je, u kom evropskom gradu se održava najstariji filmski festival?
3: U Veneciji.
0: Tačno. Kako se osim Katun naziva čobansko naselje u planini?
3: Dalje.
0: Koje ime dele nekadašnje teniske šampionke Hingis i Navratilova?
3: Martina.
0: Tačno. U kom sportu se koristi termin aksel?
3: Umetničko klizanje.
0: Bravo. Kako se naziva uzajamno korisna zajednica dva različita organizma?
3: Dalje.
0: Iz koje zemlje dolazi
3: simbioza?
0: Iz koje zemlje dolazi band The Cardigans?
3: Iz Velike Britanije.
0: Nije. Turci su Kalemegdan zvali i Fichir Bayer, što je u prevodu značilo šta za razmišljanje?
3: Mesto.
0: Nije. U kom gradu je rođen Christopher Columbo?
3: Christopher Columbo u Veneciji.
0: Nije. Kako je puno ime i prezime Đure iz top liste nadrealista?
3: Dalje.
2: A kako bre, Branko Đuri Đura?
3: Aha, ja sam mislio kako se zove u top listi, ne. Nisam, počelo je da zvoni ovo i onda sam se dekoncentrirao.
2: Što vam je sa zvonom?
0: Pa dobro, odvikli su se malo. Igore, nažalost ne možemo da priznamo simbiozu jer kao prethodnom takmičaru i dalje je isto kao
3: Znam, da si već
0: nešto rekao, nažalost, ali eto, jeste simbioza. Četiri tačna odgovora, šta nismo znali, Bačija, to je drugi naziv za Katun.
2: Da, za ovo čobansko naselje. Ne znam od ovih stvari...
0: To je koje... znao švedska kardigans grupa.
2: Da su kardigani švedske. Da, brdo je za razmišljenje ili ovaj, kako se kaže, kale.
0: Kale.
2: Šalim se.

0: Genova je Kristofor Kolumbo i kao što smo rekli Branko Đuri Đura bio top lista nadrealista. Tako da pozovi nas Igore sledećeg utorka, sada nestajemo, sve do sledeće godine.
1: Hvala lepo.
2: Čujemo se, ćao.
0: Dobro, mislim da imamo vremena za još jednog takmičara, 011-649-1079, ali možda i ne bi bilo loše da odmah čujemo jednu stvar, pa da se vratimo kroz 4 minuta. Može. Ajde, vi nas slobodno pozovite, mi vas čekamo.

0: Savo Šumanović, unapred.
1: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao je u... Otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
3: Utorkom od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
4: Hajde da nastavimo odmah. 4 sata 33 minuta. Jovana i Danko, Topu Lenovo kviza, Super Minut kviza, a sledeći takmičar na vezi je ko? Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Biljana je.
4: Biljana, odakle nas zovete?
5: Zvezdara.
4: A, vi ste sa ovog, kako je beš, velikog Vračara nazvali?
5: Jeste, jeste.
4: Znali ste da je taj naziv, ako ste slušali kviz od početka?
5: Znala sam.
6: Dobro. Je li to bilo presudno, kao znam dosta, daj da pozovem.
5: Ne, deca su urgirala zato što ja u pozadini gunđam i oni su rekli, a zašto se mi ne takmičimo? I onda sam ja rekla, okej, ajmo.
6: E pa bravo. Biljana, da li smo se mi igrali ranije ili ne?
5: Ne.
6: O, premijerno, dobro, lepo. Pravila znate onda s obzirom da kao ekipa slušate, jel?
5: Slušamo.
6: Dobro, 60 sekundi. Što brže odgovarate, kad ne znate kažete dalje da mi stignemo, pročitamo nešto sledeće i to je to.
5: Ajmo.
6: Ajmo, Danko, Jovana.
4: Ajmo.
5: Jovana.
4: Ajmo, naravno, girl power.
6: Srećno, Biljana, ajmo mi da pokidamo, vreme kreće sad. Gde je jedna noga osobe koja je teško bolesna i čija je budućnost upitna?
5: U grobu.
6: Tačno. Kako se zove najjužniji vulkan na zemlji?
5: Dalje.
6: Nekadašnji fudbalski selektor Srbije Ljubiša Tumbaković bio je najuspešniji trener kog srpskog kluba?
5: Zvezda.
6: Nije. Kako se zvao Karađorđev sin koji je bio i knez Srbije?
5: Aleksandar.
6: Tačno. Špandau je poznati berlinski muzej, galerije ili zatvor?
5: Muzej.
6: Nije. U naslovu poznatog hita iz 80-ih benda Gazebo pominje se jedan čuveni kompozitor iz epohe romantizma. Koji? Klavirska muzika.
5: Dalje.
6: Dobro. Koliko je jedan sat ima sekundi?
5: 60.
6: Ne.
5: Ne, kako, ja.
6: Kako se zove Gargamelov mačak iz Štrumfova? Kako se zove Gargamelov mačak iz Štrumfova?
5: Ariel.
6: Ne. U kojoj državi se nalazi grad Trnovo?
4: Male, Ariel je mala sirena.
6: Dobro mislila je Azrael.
5: Azrael. Mnogo lakše izgleda kad se sluša.
6: Kažu svi.
4: Zato ćete vi biti uporni i zvati na svakog utorka sve dok ne osvojite nagradu. Možete.
6: Kažu, prvi mačići se u vodu bacaju, tako da, Biljana, ovo je čisto bilo probna varijanta. Pa se čujemo sledećeg utorka.
5: Ćao.
6: Ćao.
4: Hajde da pročitamo samo tačne za ljude koji interesuju. Najjužniji vulkan na zemlji Erebus, onda zatvor je ovaj Špandau, ali realno zvuči kao galerija.
6: Jeste, iako nije zvezda, onda je Partizan.
4: I zatvor je neka vrsta galerije.
6: I muzeja, kao znaš.
4: Da, šalim se, naravno. Onda sat sekundi ima 3600, Azrael Gargamelov mačak i ovo je si poštala pitanje, jesi?
6: Da.
4: Trnovo, mesto u pokojenju Svetog Save je Bugarska. Tako da, hajmo mi dalje. 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da se igrate sa nama u sklopu još jednog kviza Lenovo Super Minut. Mi uopšte pretežak zadatak za danas, trenutno, imamo 6 tačka odgovora na mesto broj 1, a na mesto broj 2 je koliko tačka odgovora?
6: Na mesto broj 2 je petica.
4: Tako da, eto, ljudi, čuli ste makar kada je taj takmičarski deo u pitanju možda ovoga puta nešto lakše nego nekih prethodnih izdanja kviza, ali verujem da mnoge od vas to lagano i mogu i da poprave. Eto, x puta je danas bilo zbunjivanje samo ljudi. Od 6 takmičara, ja mislim da ih je 4 zbunila štoperica.
6: To je malo dok uđemo u mašinu, letnji režim bio, malo smo se opustili, pa dok se sad vratimo, a s obzirom da je 16.38, ja pretpostavljam da većina sluša u saobraćaju, da bacimo pogled na kamere, da vidimo šta se dešava.
4: Pa dobro, standardne situacije su i tu, na Gazeli, ukoliko možemo vidimo dosta automobila, ali saobraćaj se odvija, kao i na Brankovom mostu, i na jednom i u drugom pravcu. tim što možda i može doći do nekih malo jačih guži u narednih pola sata.
6: Da, to se negde očekuje. Što se tiče ostatka, autokomanda.
4: Autokomanda je malo krkljana zgore za uključenje.
6: Dobro, i Trg Nikole Pašića, iskreno, dakle, u pravcu ka Vukovom spomeniku.
4: Ali to je to vreme.
6: Jeste, to je to vreme. Trenutno, kako vidimo, su veze slobodne, tako da 011-649-179, prilika da osvojite nagradu iz Lenova i da se, ajde kažemo, plasirate u veliko finale koje nas vrlo brzo očekuje, prilika za glavnu nagradu, to je Lenovo laptop.
4: Hajde da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan. Opa, neko je odmah ispao. Nadam se da nam nije
6: ovo...
4: Da nam nije problem do veza. Ajde pozovite nas ono što pre, čisto da vidimo da li je u tome problem. 011-649-1079. Kogod želi da učestvuje u kvizu, a da nije osvajao nagradu u prethodnoj sezoni, može. Dobar dan. Dobar dan, ko je sa nama?
6: Dobar dan, ko je to?
0: Jovana.
6: E, zdravo Jovana, odakle nas ti zoveš?
0: Iz Beograda.
6: Prvi put, pretpostavljam.
4: Imaš taj glas, da?
0: Da.
6: Dobro.
4: Ja prvi put se uključuješ na radio?
0: Da.
6: Da, dobro. Nećemo da te tako ispitujemo kao na poligrafu. Nema razloga za tremu. Znaš pravila?
0: Znam.
6: Dobro, 60 sekundi i samo, kao znaš, ja ti kažem, samo odgovaraš, mislim. Naravno da nije lako, ali tu smo da čitamo brzo pitanja. Kad ne znaš, kažeš dalje i mi ti želimo sreću.
0: Hvala.
4: Ajde, sve je prosto jednostavno, još samo da odabereš Jovana ili ja. Pa da hrenemo se čitati.
0: Hvala, imenica Jovana.
4: A naravno.
6: Ajde da probamo. Želim ti sreću i vreme kreće sad. Koja cifra arapskih brojeva se ne može napisati rimskim brojevima?
0: Nula.
6: Tačno. U rečenici Maja je zdrava, koja reč je subjekat?
0: Maja.
6: Tačno. Drvena seoska kućica u kojoj se mleko razlivalo u posude kako bi se dobio kajmak se zove kako?
0: Dalje.
6: Kako se zove marokanski fudbaler koji je osvojio dve lige šampiona u zadnje dve sezone?
0: Dalje.
6: Kako se zove prva latinoamerikanka koja je dobila Nobelovu nagradu uopšte za književnost 1945.
0: Dalje.
6: U kom gradu je zvanično potpisan Dejtonski mirovni sporazum?
0: U Dejtonu.
6: Nije. Kako se naziva spomenik ispred spomen područja Jasenovac?
0: Dalje.
6: Kako se naziva deo lobanje od uha do čeone kosti?
0: Dalje.
6: Koji je nadimak košarkaškog trenera Miroslava Nikolića?
4: A nije dalje.
6: A nije dalje. Dobro, Jovana, dva tačna odgovora, čula si kako izgleda, znam da je ovaj lakše kad se sluša, kao što kažu ljudi onako sa strane. Hoćeš da ti pročitamo tačne odgovore na ova pitanja koje nisi znala?
0: Može.
4: Ajde da počnemo. Drvena seoska kućica u kojoj se mleko razlivalo i tako dalje, mlekara, malo je trik pitanje samo. Hakimi je ovaj marokanski fudbaler koji je osvojio
6: dve lige
4: šampiona,
6: to
4: logično nisi znala. Gabriela Mistrala je prva latinoamerikanka koja je dobila Nobela. Onda Dejtonski mirovni sporazum je potpisan u Parizu, smišljen je u Dejtonu, ali eto, potpisan je u Parizu. Onda kameni cvet je spomenik ispred spomen područja Jasenovac. Slepočnica je ovaj deo lobanje od uveta do čeone kosti i Miroslav
6: Mutović. To si sigurno znala, ali tako je nekako, vidiš, formulisano da nas malo zbuni. U svakom slučaju, Jovana, probila si led, videla si, čula kako zvuči, pa nas pozovi sledećeg utorka ponovo.
0: Važi,
4: doviđenja. Ćao. Dugo nismo dobili doviđenja. Ajmo da čujemo sledećeg takmičara. 011-649-1079. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
7: Dobar dan, Sloba na vezi.
4: Slobo, ti si jedan od standardnih učesnika ili novi?
7: Reklo bi se standardni.
6: I ja bih rekao po glasu.
4: Reklo bi se. Dobro, tebi onda nema potrebe da objašnjam pravila, znaš da je potrebno što više da znaš.
7: Tako je, kao i uvek u životu, da.
4: Kako, ovako su i grčki mislioci pravili.
6: Kako ste mi mudri, vas dvojica danas.
4: Pa ja, verujem je tako bilo, sednu, ono, Sokrat i kompanije i ajde, ko ćeš to,
6: pa da.
4: I nastade da izreka.
6: Dokolice.
4: Da. Izvoli, biraj, Slobo, Jovan ili ja.
7: Ajde, mislim da poslednji post bio, da si već bio ti, Danko, tako da ajde, može, Jovana.
6: Može, da može.
4: Jovana, ne daju ti mira danas.
6: Sledeći će tebe. Može, srećno, vreme kreće sad. Kako se na slovo B naziva predmet koji se koristi pri pecanju somova?
7: Bučka.
6: Tačno. Koji grčki heroj je ubio Minotaura?
7: Herkules.
6: Nije. Kako se zove slatki italijanski liker poreklom iz mesta Sarono, u prevodu znači malo gorko?
7: Dalje.
6: Kreatori Gianni i Donatella dolaze iz koje porodice?
7: Versace.
6: Tačno. U grčkoj mitologiji koja je muza zaštitnica komedije?
7: Ne znam, Hera, nije.
6: U kojoj deceniji života je umro Petar II. Petrović Njegoš? U kojoj deceniji života?
7: U četvrte.
6: Tačno, sa koje voćke je pala osoba koja ne razume situaciju?
7: Sa kruške.
6: Tačno, koji je najkraći mesec u godini?
7: Februar.
6: Tačno, koliko strana ima geometrijsko telo dekaedar?
7: Dekaedar 10.
6: Tačno, kako se naziva centralna gradska dvorana u Kragujevcu? Brzo.
7: Šumarice.
6: Jezero.
7: A, jezero, da. Da, dobro.
6: E, ali mogu ti reći, imao si jedan onako, jedan lep niz pitanja.
7: Da.
4: Pa da je bilo jezero, bio bi prvi, a? Koliko tačno?
6: Da, bio bi prvi, ovako šest, deliš prvo mesto sa Vladom, čini mi se, koji je na prvom mestu. Tako je. Šta sam da. Da smo te pitali od ovog Versace, onda bi sve bilo dobro, ali ova pitanja
7: da,
6: pre...
7: Da, mislim da je tu krenuo nizu, dakle,
6: jeste. Jeste, tako nešto, tako nešto. Dobro, grčkih, da. Malo te ova mitologija sustigla.
7: Ne znam, koja je muza bila?
6: Muza je Talija, Talija je za komediju.
7: Komedije, tako je, da.
6: A Tezej je ubio Minotaura.
4: Da.
7: Da.
4: I ovaj italijanski lik je Amaretto.
6: A to si sigurno čuo i znao.
7: Pa jesam sigurno, ali mislim da bi mi trebalo jedno 10 minuta s sjetima, da. Ne jedan, tako da...
6: Dobro, šest, nije loše, vidit ćemo šta se dešava do kraja.
4: Da, možda i ostaneš na mestu broj 2, postojiš nagradu, ali obavestit ćemo. Ako ne, zovi na sledeći utorak.
6: Ćao, Slobo.
7: Hvala, pozdrav svima, čao.
4: Ćao. Dobro, sada kako je 4 sata 45 minuta da čujemo malo marketinga i jednu pesmu i eto nas ponovo sa vama, a vi 011-649-179 imajte u da nas pozovete.
3: Lenovo Super Minut. Marketing 011-728-179. I juče i danas i sutra u Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra sveža očišćena pastrnka 1 kg 749,99. Banane 1 kg 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir 500 g 249,99. Lidl, isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54, 113 Store.
11: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Nastavljamo, ljudi, mi dalje, 7 minuta nam je ostalo do 5 sati, tako da hajde da vas čujemo, 011-649-1079 broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da sigrate sa nama u kvizu Lenovo Super Minut. I da čujemo koji je sada sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Slobodan je na telefonu.
1: Slobodan, koji nas prvi put zove danas, jel?
2: Da, prvi put.
1: Dobro, i prvi put uopšte se igrate.
2: Prvi put sam nazvao i prve sam dobio.
1: Opa, promašio.
3: Kad bi ti znao kolika je to sreća zapravo koja ti se desila, verovatno to početnička, ono, odjednom.
1: Da. Da li si se možda igrao u nekom kvizu? Ne samo kod nas.
2: Ne, uopšte, ali slušam
1: stalo. Aha, dobro. Ako si sve slušao, znaš da imaš 60 sekundi da daš što više tačnih odgovora onog momenta kada nisi siguran, treba ti mnogo vremena da razmisliš, bolje reci dalje kako bi mi imali vremena da ti počitamo još neko pitanje. Tako da je još samo ostalo da odabereš Jovana ili ja, ko će ti pomogne sa pitanjem, odnosno ko će čit.
2: Ajde, ti je Danko.
1: Stvarno, čekaj.
3: Da se naviknemo na tu situaciju sada.
1: Ajmo, Slobodane, može da puštamo vreme. Jesi tu?
2: Tu sam, može.
1: Ajmo, vreme kreće sad. Ako je jedna od krajnjih tačaka evropskog međunarodnog autoputa S75 u Grčkoj, u kojoj državi se nalazi druga?
2: Nemačka.
1: Nije. Kako se zove francuska šansonjerka koja se proslavila hitom La Vie en Rose?
2: Dalje.
1: A kako zovemo deo tela koji je vratom spojen za ostatak, a u kojem je smešten mozak? Ajde. Šta si rekao?
2: Jezanje.
1: Pa, hajde, tačno. Kako nazivamo područje sklona zemljotresima?
2: Trusno.
1: Tačno, na koju planetu su 2004. godine sleteli roveri Spirit i Opportunity?
2: Mar.
1: Tačno, koji grad u Srbiji na svom grbu ima isečenu glavu turskog vojnika?
2: Dalje.
1: A kako su se na slovo L nazivale ploče na 33 i jednoj trećini obrtaja? Koja država je do 1990. godine nosila naziv Jugozapadna Afrika?
2: Ne.
1: Ko je napisao roman Sempre idem?
2: Ne, ne.
1: Ne, došlo su ti, izgleda malo teža pitanja.
2: Ne, ne.
1: E, ajde, mislim da je dva tačna odgovora, koliko? Tri tačna. Eto, ja nisam dobro izbrojao. Pazi, jedan deo autoputa, to jest kraj autoputa je u Grčkoj, ovog S75, a početak je čak u Norveškoj.
2: Ok, to nisam znao.
1: Ovo si recimo znao, La Vie en Rose, da je Edith Piaf. Evo, imat ćemo priliku i da je čujemo kasnije.
2: Ne bih se sjetio.
1: Dobro. Trusna si znao, za glavu si znao, odnosno ti si rekao lobanja, ali to je to. U Kikindi se nalazi ovaj grb sa isečenom glavom turskog vojnika. 33 i jedna trećina obrtaja ploče su se zvale na slovo L, long plake. Možda...
2: Da.
1: Da, ali kad ja kažem, drugačije zvuči. E, ovo ko je znao, mislim da je odmah mogu i da osvoji kviz. Jugozapadna Afrika, da je bila Namibija, i Đorđe Labović je pisao Sempre idem. Tako da, Slobodane, pozovi nas ti sledećeg utorka.
2: Pozdrav.
1: Ćao.
3: Ćao.
1: Dobro. Hajmo dalje, Jovana, 011-649-1079. Dosta ljudi se sada uključilo ovo naše takmičenje.
3: Pa, tako izašli da. Malo ranije s posla, 3 minuta i... Vreme je da se igramo.
1: Da.
3: Ko je sa nama?
4: Ćao, Đole.
3: Ćao, Đole, šta radiš?
4: Evo, ja posla pratim tu kod komšija, oni završavaju s poslom, pa reko, ajde da probamo.
3: O, znači ovde imamo jednu grupu, podršku.
4: Da, grupica mala.
3: E, dobro, super, jeste si igrali ranije sa nama?
4: Pa ja ovaj kviz nisam, mislim da si se zvao, zvali smo one, zvali se ono 6 par puta.
3: E, pa dobro, onda ste upoznati i sa pravilima, znate sve.
4: Da,
1: kada neko, kaže da je Đole, da li ti pomisliš, o, evo ga imenja? Ne, samo
3: pa ne,
1: Jovan,
3: mislim
1: Jovan.
3: Da je on Đorđe, mada i mene zovu Đole, tako da ne znam.
4: Dobro, da ne Đolović, ja sam Đorđe.
1: A... To je to, vi ste Đolovi.
4: Mi smo Đolovi, da.
3: Đolo.
1: Ajde, izvoli, jel prepostavljam biraš Jovanu?
3: Što pretpostavljam?
4: Pa možda, svejedno, možda.
3: Možda su teli tebe, vidi kako.
1: Možda su teli, ja.
4: Uvalio
3: ti
4: da
3: počitaš, ajde. Ajmo, ekipo, srećno bilo.
4: Ajde.
3: Vreme kreće sad. Koja država je prva testirala hidrogensku bombu?
4: Japan.
3: Nije. Kako se zove ugao koji se ne nalazi u vozačevom vidokrugu?
4: Mrtvi ugao.
3: Tačno. Koji glumac je partner Julie Roberts u filmu Zgodna žena? Tako je. Kojom rečiju sa značenjem neka tako bude se najčešće završavaju molitve?
4: Dalje.
3: O Bože. Kako su se nazivala sultanova pisma kojima je Srbiji data autonomija?
4: Dalje.
3: Šta u narodnoj poslovici rade miševi kad nema mačke?
4: Kolo vode.
3: Tačno. Nerva, Trajan, Antonin pije. Koja dva imperatora nam fale da upotpune pet dobrih careva?
4: Dalje.
3: Koji nadimak dele slikar Đorđe Andrejević i jedan poznati argentinski fudbaler?
4: Ne, Maradona.
3: Nije. U grčkoj mitologiji kako se zvao bog sna?
4: Na, ne znam, dalje.
3: Kako se zove...
1: Ajde, ostavićemo sledeći takmičara. Đole, dopala su ti ozbiljno teške pitanja. A,
3: znate zašto sam rekla Bože? Zato što znate kad završi se bilo koja molitva i na kraju kažemo amin.
4: Amin.
1: Iznervira se sad čovjek.
4: Dobro, Jovana, ne pričaj.
3: Nemoj ti, Jovana, da nam više pomažeš uopšte i govoriš. Šta nismo znali, hidrogensku bombu, prva država je SAD koja je to testirala. Hati šerif, smo to znali?
1: Nije.
3: Nismo znali. Sultanova pisma koje je Srbiji data autonomija. Pet dobrih careva, tražili smo Hadrijana i Marka Aurelija, poznati argentinski fudbaler Kun.
4: Kun Aguero, šta?
1: Da, baš su na njega mislili.
3: Kaže Danko, da, ja nemam pojma.
1: I
3: Morfej je bog sna.
4: A šta smo pogodili, imali smo dva, tri, koliko smo imali?
3: koliko je vas tu, dvojica ili trojica?
4: Trojice,
3: znači svako je po jedan dao i to je tri.
1: Dobri ste, sledeći utorak zovite, možda stvarno sam dopala možda malo teže pitanje, tako da možda će sledeći put biti lakše.
4: Čujemo se.
3: Ajde, uživite.
4: Ćao.
1: Dobro, kako je ovo na taču 5 sati, moramo da napravimo pauzu.
3: Da.
1: I ne znam da ćemo imati mogućnost da čujemo dve pesme, ali svakako idu dve pesme pa se mi vraćamo. I jedno od njih je La Vie en Rose, ali ne od Edith Piaf, nego od Grace Jones.
0: Lenovo Super Minut. Utorkom od 16 do 18.

0: 5 sati 8 minuta. Kako nekada upalim pogrešno mikrofon često.
1: Namerno rad.
0: Da, a svoj
1: kašljem, ljudi, ne zamerite, ali jedva se oporavih od grla koje mi se bilo zatvorilo.
0: Ovo
1: tako da
0: sezono.
1: Ako kašljem, a prestiće, što se kažem.
0: 011-649-179 broj telefona. Kao što ti, Đole, i reče, ljudi završili sa poslom i sada linije ne prestaju da zvone. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Marko, ovdje.
0: Mare, odakle nas ti zoveš, igrao se već?
2: Jesam.
0: I šta
2: iz Beograda, iz Beograda.
0: A šta si uspio da učiniš?
2: E, pa u prvoj sezoni, ja mislim, prva, druga, kad već bio sam u finalu. Od tad postim.
0: Od tada jedan post, dobro, ajde, možda ćeš ga prekinuti baš danas, ako ne danas, onda sledeći utorak. Ja čuo si da nas očekuje finale ove šeste sezone, tako da ti posle jedne pauze bilo bi dobro da nađeš svoje mesto u njemu.
2: Da, pa dobro, vidjet ću, probat ću.
0: Ajde, izvoli, Jovane ili ja, ko će ti pomoći sa pitanjima?
2: Može ti, ajde, sve.
0: Ajde, odmah puštamo štopericu.
2: Može.
0: Vreme kreće sad. Kako se zove glavni grad Ukrajine koji je u 10. veku postao sedište ruske kneževine?
2: Kijev.
0: Tačno. Kako se nazivao čekić boga Tora?
2: Dalje.
0: Koji cvet je simbol Kosova i Metohije?
2: Božur.
0: Tačno. Kako se naziva skulptura koja prikazuje gornji deo ljudskog tela, poprsje i glavu?
2: Torzo, ne,
0: skulptura. Kada su deljenik i delilac jednaki, količnik je koji broj?
2: Jedan.
0: Tačno. Iz koje države dolaze NBA i košakaši Buddy Hield i DeAndre Ayton, ako znamo da se njihova domovina spominje u pesmi Kokomo Beach Boysa?
2: Jamajka.
0: Nije. Koji se primorski grad u Bugarskoj 7 godina zvao Staljin?
2: Ne,
0: kako se zvala izumrla vrsta slonova iz ledenog doba?
2: Mamut.
0: Tačno, koji je jedini stalno nenaseljen kontinent na zemlji? Nenaseljen.
2: Južni pol.
0: A, jel mogu to prekući?
1: Antarktik.
0: Da, mislim...
2: Antarktik, da, pa dobro, da.
1: Pa, da. Ovako...
2: Mislim, dobro, kako god, da.
1: Četiri ili pet, nekako mu dođe, jel... Ne mnogo za neku promenu, da vidimo...
0: Da, pa Južni pol se nalazi na tom
1: zato
0: kontinentu.
1: Kažemo, prihvatili ili ne, ajde da prihvatimo, sve, neka bude ovaj pet, da te častimo. Što se tiče odgovora, šta nismo znali?
0: Pa, evo ovako, Čekić Torov je Mjolnir, ne znam da li ste imali priliku da čuješ negde. E sad ovaj deo koji me nisi čuo, pa si izgubio dosta vremena izgubio oko toga što se ne čuje, jer onda i dok ste vi u fazonu kao ja, šta nisam znao, ne čujemo sledeće pitanje. Ovo je bista, ovo je gornji deo koji ide od grudi da, na gore. Znam da si iznenio zbog toga. Ova pesma Beach Boysa, odakle su Buddy Hield i DeAndre Ayton, su Bahami. Znaš, ide ono kamom pridi mama i ostalo.
2: Ja,
0: i pustit ćemo je posle. Šta dalje nisi znao? Varna se zvala Staljin i Antarktik na kraju. Tako da, pet ovoga puta, sledećeg utorka neka bude duplo, pa da ideš u final.
2: Da, čekaj, koliko je sad prvo mesto danas?
0: Šest.
2: Pošto nisam u toku šest. Dobro.
0: Čujemo sledeće.
2: Stativa. Važi, hvala.
0: Ćao.
2: Ćao.
0: Hajmo mi dalje. 011-649-1079 broj telefona koji je potrebno da zovete. I zovete, sledeći na vezi je ko? Ja neću budem na vezi. Molim samo da...
3: Halo.
0: Jeste stišali radio? Jeste stišao je čovjek.
3: Evo, ugasio.
0: Eto, ko je sa nama?
3: Dejan je sa nama.
1: Sa nama i sa vama. Da, Dejane, šta radiš? Jesi u saobraćaju?
3: Evo, upravo se parkiram.
1: E, dobro. Taman, onda ništa neće da te dekoncentriše.
3: Nadam se.
0: Da, znači, rade sva četiri. Posao završen za danas?
3: Da, pošao sam. Nadu,
0: O, Milina.
1: Lepo.
0: Ja, čekaj. Čekaj, ti veše redovno posećuješ Adu, je li tako?
3: Pa, da.
0: Da, znam da ima Dejan koji voli da nazove Sade. Dobro. Ajmo, deki, onda uz ove posljednje lepe, tople dane na Adi da dođemo i u final.
3: Nadam se.
0: Ajmo, izvoli. Jovana ili ja?
3: Danko, lakša pitanja.
1: Ja, uvek ovo radi.
3: Ne moram priznati, baš se teška pitanja danas.
0: Nešto. Jesu, malo se teže, da, da. Tako, da. Tako se ispostavilo, ali čisto, znate, pitanja su apsolutno
3: da,
0: ista.
3: Da, nadam se da će
0: Jovana ili ja, manje više je svejedno. Da.
1: Ne, ne, kod Anka su lakša, ajde da probamo, srećno.
0: Vreme kreće sad. Koliko ima osnovnih sila u prirodi?
3: Četiri.
0: Tačno. Kojim galicizmom se naziva deo muzeja u kom se čuvaju umetnička dela koja nisu izložena?
3: Dalje.
0: Mačka mjauče, pas laje, a šta radi golub kad ispušta zvuke?
3: Guče.
0: Vidjet ćemo, ajde, ušičanka je skraćeni naziv za koji čuveni ples?
3: Dalje.
0: Koji svetac se našao u imenu jednog od najtrofejnijih francuskih fudbalskih klubova?
3: Dalje.
0: A koja zemlja nema ni jednu crkvu na svojoj teritoriji?
3: Dalje.
0: Pored kog grada se nalazi turističko naselje Lido di Jezolo?
3: Dalje.
0: U kojoj zemlji je nastao soja sos? Ajde, ovo je
3: Kina.
0: Tačno. Koje dve evropske države povezuju tunel Karavanke?
3: Karavanke. Dalje.
0: Za koji rekvizit u sportu sa loptom se radi španovanje?
3: Reket.
0: Dobro, tačno. Da. Ajde, nije, ne utiče na konačna plasma, pa ćemo da uvažimo, iako je možda pola sekunde posle. To
1: ne,
0: uva,
1: da, uvažit ćemo.
0: Da.
1: To...
0: Dvoumili smo se oko ovog gukanja i gugukanja. Tu
1: da,
0: je neka razlika.
1: Da. Može, može i guči i guguče, pravilno i tačno jedno i drugo, zavisi ko kako kaže, da li odgukati ili gugukati, ali u svakom slučaju to mu dođe to. Što bi značilo da ti imaš četiri tačna odgovora.
3: Da, već ja sam razumeo kad se golub pušta, šta je to rekao.
0: Da, sigurno, to bude pitanje. Dobro, lepo.
3: Zbunio sam se.
0: Čekaj, ovdje ćeš da čuješ tačne.
3: Da.
1: Može, čovjek je nadiv, žuri da odmara.
0: Da, i to što ti kaže.
3: Mogu da čujem tačne, naravno.
0: Ovako, galicizam, čuo si sigurno da se neke dela čuvaju u depou nekog muzeja.
3: Da, da.
0: Onda, užičko kolo je užičanka. Sveti Stefan, odnosno Saint-Étienne, je ovaj francuski klub koji ima sveca u imenu. Opa. Saudijska Arabija nema ni jednu zvaničnu crkvu. Onda Lido di Jezolo je kod Venecije, Slovenija, Austrija, tunel Karavanke i to je to.
3: Važi, hvala.
1: Čujemo se.
3: Prijatno, čao.
1: Prijatno, došlo vreme za kratku pauzu, 5 sati 15 minuta.
0: Ja sam baš uživio da čujem ovaj senzor, da li će da... do kraja. Završi.
1: Idemo mi na naš bolji sens.
0: Da, pa Beach Boys i Kokomo.
4: Lenovo Super Minut. Marketing 011-728-1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
5: su mogli biti mail.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Ajde, ajde.
11: Možda lakše malo.
10: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
12: Šta radite to?
11: Razbijamo kamen u bubregu.
12: Pa, dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
4: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
13: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
13: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
4: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
14: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
4: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: 12649179 broj telefona. Šest tačkih odgovora, evo i dalje smo na šest tačkih odgovora kao mesto broj 1 i 2. Mislili smo da će se to promeniti.
1: Jeste, pa dobro, vidi. Htjela sam da kažem, ima još vremena, ali nije da ima mnogo vremena, istina. Tako da vidit ćemo šta će uraditi sledeći slušalac ili slušateljka.
0: Evo da pomognem samo koleginici, pošto sve me čeka nekoga da pustimo u program. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, Vlada ovde.
0: Vlada, odakle nas ti zoveš?
2: Sa Brankovog mosta.
0: E, kakva je situacija, da nam kažeš lice?
2: Prohodno.
0: Prohodno
2: nije. Da.
1: Jel ideš ka centru ili ka Novom Beogradu?
2: Ka centru i u suprotnom smeru je isto.
1: Odlično, upa, fino. Hvala na toj, na reportingu, što se kaže.
0: Ej, pa da, znaš ono, u Americi, makar onim filmovima, kao što smo gledali, imaju one reportere koji su u helikopterima, a mi za to imamo slušalce.
1: Evo naše ljude ovde. Dobro, Vlado, tako?
2: Jeste.
1: E, Vlado, jesi sigurao ranije sa nama?
2: Jednom pokušaj, ali me zaustavila policija, dok sam prikrio telefona, tako sam prekinuo na pola.
1: Dobro, kaži ti nama, jel prošlo bar okej taj susret s njima, nisu te nešto?
2: Jeste, pustili su me, čuli su odjavu na radiju, tako da sam si strašno izvinio.
1: Ajmo sada, jel sad nisi, kako se zove, u opasnosti, nemoj
2: da... Jeste, ali sam vas pustio na speaker.
1: E, to već druga priča. Ajmo, onda biraš samo Danko, Jovana, ko ti čita pitanja?
2: Danko.
1: Ajmo.
0: A vreme...
2: Danko, lakše.
0: To je to, da. Vreme kreće sad. Po načinu kretanja, ptice se dele na trkačice i...
2: Letačice.
0: Tačno, kako se nazivaju japanski piloti samoubice?
1: Ajde.
2: Kamikaze.
0: Tačno, kako se zvao francuski ministar spoljnih poslova koji je uz kralja Aleksandra stradao u marsejskom atentatu?
2: Barton.
0: Makondo je fiktivno naselje iz čuvenog južnoameričkog romana.
2: Dalje.
0: Ko je napisao knjigu o džungli?
2: Dalje.
0: Na čelu koje države je bio komunista Janoš Kadar?
2: Mađarska.
0: Tačno, koliko približno puta zvuk brže putuje kroz vodu nego kroz vazduh?
2: 1,2.
0: Ne. Koja je arapska reč znači bog?
2: Alak.
0: Tačno, kako stručno nazivamo savez političkih stranaka? Ajde. Koristite se ovih dana.
1: Više političkih stranaka?
2: Koalicija.
0: Dobro. Je rekao koalicija.
1: Rekao.
0: Sad me još jedno samo interesuje. Kako si rekao da je ministar spoljnih poslova koji je nastradao sa kraljem Aleksandrom?
1: Da, ovaj francuski.
2: Barton.
0: A nije. Zašto sam ga čuo Bartona?
1: Aha, ja sam čula Bartu, pa sam pomislila da si dobro rekao, ali Louis Bartu.
0: Da, tako da.
2: Blizu sam bio.
1: Blizu si bio generalno da budeš i prvi. Mislim, dva su ti falila, pet tačnih odgovora, eto, da smo uboli barem i njega i još nešto, ali...
0: Moglo je biti, ali...
1: Mislim da si, eto, znao si kamikaze, tu smo izgubili malo više vremena, dok si se setio.
2: Dok mi je samuraj izašao iz glave.
0: Znao sam da ti se vrti samuraj u glavi, ali znaš kad sam znao. Makondo, inače preporuka je iz romana Markesa 100 godina samoće. Onda Mađarska si znao da je Janoš Kadar, ali Reinhard Kipling je napisao knjigu o džungli. Četiri puta zvuk brže putuje kroz vodu nego kroz vazduh i koaliciju si na kraju uspeo da pogodiš. Tako da, što kaže Jovana, dosta si izgubio samo vremena, drugi put.
1: Da, nisi ti sad nešto mnogo pitanja stigao da pročitaš tu, ali eto, Vlado, čujemo se sledećeg utorka.
2: Baži, prijatno.
1: Ćao.
0: Idemo, ljudi, mi dalje. 011-649-179 broj telefona, pa da čujemo ko nam je sledeći takmičar. Halo, dobar dan.
3: Halo, zdravo. Boris ovde.
0: Boris, koji si igrao već nekoliko puta sa nama, pre ove letnje pauze.
3: Ali pre leta je bilo.
0: Da.
3: U stvari, vama je prva, tako je emisija ovaj moment. Školske godine.
1: Školske godine, jeste.
0: S tim što, eto, samo da još jednom spomenemo to pravilo, da oni koji su bili među šampionima u posljednjoj sezoni, odnosno u petoj sezoni, nemaju pravo učešća, a ti nisi bio...
3: Ja sam bio drugi, ja mislim. To nisam bio nijedan prvi.
0: Ne, ako si bio ili prvi ili drugi u petoj sezoni, ako si bio u finalu, jesi bio u finalu?
3: Ne, nisam. Ma ako u jednoj emisiji sam bio drugi. Nisam izvali za finale. Ne,

0: Ne znam da niko mi nije zvao za finale, možda. Dobro. Treba, nemam pojma.
1: Onda bi da se igramo. Nisi očigledno bio u finalu da jesi znao.
0: Da.
1: Borise, pošto znaš sve, Jovane ili ja, ko kreće čitanje?
0: A, možeš ti.
1: Čemu je fora, jel ti isto hoćeš da kažeš da su lakša pitanja kod mene?
0: Pa da, danas su jako laka pitanja, inače.
1: Da, pa je manje više se jedno. Ajmo, Borise, da vidimo mi da dođemo do sedmice makar. Vreme kreće sad. Šta su po profesiji bili svi muški stanovnici Sparte?
0: Ratnici.
1: Tačno, prezime slavnog francuskog glumca je i nadimak Bate Paskaljevića u filmu Lajanje na zvezde. Koje je to prezime?
0: Dalje.
1: A koje je zanimanje nastavnog lika Bore iz čuvene komedije Ace Popović?
0: Schneider.
1: Tačno, koji je nadimak pokojnog frontmena grupe Motorhead?
0: Dalje.
1: A kako se u islamu zove krilate životinje koju je jahao Muhammed?
0: Dalje.
1: A kako se nazivao veliki poljoprivredni posjed sa robovima u Starom Rimu?
0: Dalje.
1: Za kog kolegu se 2000. godine udala velška glumica Catherine Zeta-Jones?
0: Tom Cruise.
1: Nije, sa kojom grupom nastupa Slobodan Trkulja? Slobodan Trkulja i?
0: Dalje.
1: A koje godišnje dobaju nazivu manifestacije nazvane po Vladislavu Petkoviću, a održava se u Čačku?
0: Znači, yes.
1: Njegovo je...
2: Nije.
1: Kako se zvao drugi čovjek koji se spustio na mjesec? Znaš ovo, ajde da ti uvažimo. Kako se zvao?
0: Pa ovaj drugi čovjek može bude Armstrong, nije, ali nisam siguran ko je prvi, ko je bio drugi. Tako da...
1: Ne.
0: A ovo je bilo Disovo, verovatno.
1: Jeste, Disovo proleće, da, da.
0: Da.
1: Da, nisi me čuo to, ali šteta za neke stvari što nisi znao. Bata Paskaljević je tamo Jean-Pierre Belmondo, ako ga se sećaš. Ono, on je tu konobar, da. Ja mislim, ima i Belmonda na zidu kao sliku. Onda šta je bilo? Lemmy iz Motorheada? Ne znam da li me...
0: Dobro, ne slušam.
1: Aha, ne slušam. Onda, kako se zvala ova krilata životinja, je Burak, koju je jahao Muhammed. E, ovo je sad rekao, da si ovo znao da ti damo plus dva. Latifundija je ovaj poljoprivredni posjed sa robovima u Starom Rimu. Ovo si zato čuo. Catherine Zeta-Jones je bila udata, u stvari udata i dalje, valjda, za Michael Douglasa.
2: Ko zna.
0: Aha.
2: Ali dobro, da,
0: ko će igrati kod njih, ko je za kogu.
2: Da,
1: i Slobodan Trkulja i Balkanopolis. Tako da, čujemo se mi sljedećeg utorka.
0: Važi,
2: pozdrav. Ćao, Borise.
1: Ćao. Jovana, idemo na... jednu malu, kratku pauzu. Koga bi trebalo da pustimo? Slobodana Trkulju? Lemija? Šta nam je od ovoga sve bilo? Ajde, proćemo pitanje da vidimo koja je pesma se može iz njih izvući. Umeđu vremenu, šta vas očekuje već sutra?
3: Lenovo Super Minut. Big Bang. Super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: Lenovo Super Minut.
1: 24 minuta nam je ostalo do 6 sati, ušli smo u samu završnicu, tako da 6 tačkih ogovora, ljudi, potrudite se, ne znam da li će biti Belmondo ponovo neki problem ili Balkanopolis, ali mi želimo da imamo 7 tačkih ogovora.
2: Laka pitanja kod Anka, prethodni takmičari 2, 3, 5. Šalim se, ajmo ljudi, 011-649-179, nema još mnogo vremena, pa da vidimo da li će Vlada i Sloba biti prvo i drugo mesto ili će se desiti da neko sada zove i preokrene situaciju. Mislim da je sad prilika da oni koji u proseku imaju, znaš kad se takmiče 7-8, pa ne mogu da stignu do prvog mesta jer je neko tad u tom trenutku sa 10-11. Sad zovite.
1: Da, nema demoralisanja ovog utorka. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Jelena ovde.
1: Jelena, igrali se već?
3: Pa, dosta davno, mislim, da. Poslednji put je baš bilo neuspešno, tako da.
1: Ajmo, dobro, nema veze, možda će ovaj put da bude baš uspešno.
3: Baš vidjet ćemo.
1: Tako da navijamo za vas, Jelena, da evo, odmah nakon ove letnje pauze dobijemo jednog šampiona, kada su dame u pitanju, bilo bi lepo. Ajmo, izvoli.
3: Bilo bi lepo.
1: Idemo Girl Power Jovana ili ćemo da probamo
3: ovo muško-žensko? Pa, ovaj put muško-žensko, da.
1: Ajmo. Vreme, spremni?
3: Da.
1: Kreće sad. Od kog događaja se računa nova era?
3: Od smrti Hrista.
1: Ne. U olapsom skijanu skraćenica Super G predstavlja skraćenicu koje discipline?
3: Grand slaloma, veliko slaloma.
1: Bravo. Koje se voće dobije ukrštanjem pomoranđe i mandarine?
3: Grapefruit.
1: Nije, kako se zove američki psihoterapeut i pisac romana kad je Nietzsche plakao?
3: Dalje.
1: A šta je Etiopija po državnom uređenju?
3: Kraljevina.
1: Nije, u kojoj TV seriji je lik preminulog dede zamenio njegov brat Stric Albert?
3: O Mučkama.
1: Tačno, koliko tonova sadrži pentatonska skala?
3: 5.
1: Tačno, ko 5. Ti sudi u izreci ako te kadija tuži?
3: Kadija.
1: Tačno, ko je bio na čelu grupe oficira kao snimač pokreta Crna ruka?
3: Aps.
1: Tačno, koliko zvezda ima na zastavi Evropske unije?
3: 12.
1: Tačno, ako je Davis Cup takmičen u muškoj teniskoj reprezentaciji, kako se zove za žene?
3: Ja, zaboravio sam.
1: Ej, i meni je teško da počitam, još sam sasekao ovo pitanje.
3: Ako sam i znala, ali mi nešto, ne
1: veze. Koleginica mi nešto sugeriše, imamo šest.
2: Šest tačnih, šteta.
1: Ne, rekao ste o Hristove smrti.
2: Da.
3: Dobro, ajde, nećemo više to spominjati.
2: Dobro, to je brzina.
3: Prvo pitanje, da. Dakle, se u vodu.
2: Jeste, i meni je žao što na tome što svi znamo da je, da je bio lapsus, da bi to donelo eto u ovom momentu prvo mesto.
3: Nema već.
1: Ajde onda počitamo dalje. Klementina se dobija od pomoranđe i mandarine.
3: Dobro.
1: Republika je Etiopija po državnom uređenju. Ostalo ste znali sve do Billie Jean King.
3: Dobro.
1: Se zove.
3: Pa dobro, znam njeno ime, ali nisam znala u stvari da se tako zove.
1: Da. Ovoga puta imamo dakle šest tačkih ogovora, na deobi ste drugog mesta, ali ste tek treći koji je na toj deobi, tako da svoju priliku za pobedu sledećeg utorka.
3: Važi, hvala.
1: Hvala vama, prijetno.
3: Prijetno.
1: Dobro, koji nam je ono bio takmičar?
2: Ovo je trenutno 12. ili ne, 14. 14.
1: Aha, dobro, imamo vremena za još takmičara, tako da hajmo da vidimo u fotofinišu da li možda neko može da dođe do vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. I ovoga puta to su ranac i slušalice. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je se nam?
4: Lazar ovde, Novi Beograd.
1: E, Lazare, ne sećam se tvog glasa da sam čuo u kvizu, to znači da si prvi put?
4: Pa nije, ali možda sam odavno zvao baš.
1: Aha,
4: odavno.
1: Dobro, šta je?
2: Ja sam sigurna da sam ovaj glas pitala ili bar komentarisala da je kao za radio.
1: Eto.
4: Hvala. Zovite kad bude konkurs.
1: Dogovoreno. Lazare, koliko si imao tada tačka ogore, sećaš?
4: Pa nešto, slabo, 6-7 možda, nemam pojem. Ne mogu sad, pa se bilo davno.
1: Ovoga puta sedmica te vodi na mesto broj 1, pa izvoli pokušaj.
4: Ajmo.
1: Jovana ili ja?
4: Ajde Jovana, mi bude.
1: Ajde,
2: ajde.
1: Da zamešamo, izvoli.
2: Spreman?
4: spreman.
2: Vreme kreće sad. Kom svetskom prazniku odgovara jevrijski praznik Roš Hašana?
4: Božić.
2: Ne, kako se zove grčka boginja mudrosti, tkanja i zanata, ako znamo da je tu ujedno zaštitnica i kuma jednog grada?
4: Dalje.
2: U kom,
4: Atina, a dalje.
2: U kom sportu su se proslavili Bojana Šumanja i Tanja Petrović?
4: Karate.
2: Tačno. Kako se zove pomoćnik strip junaka Dilana Doga?
4: Ja, dalje.
2: Koja cifra ima isti broj slova u srpskom jeziku kao što mu je i vrednost?
4: Jedan, ne.
2: Nije. Kako nazivamo vrstu uzdužne flaute kljunastog usnika sa 8 rupica?
4: Piko flauta.
2: Kako su se nazivali keltski sveštenici?
4: Dalje.
2: Koja je skandinavska zemlja? Jedina nije kraljevina.
4: Danska.
2: Nije, Olivije nije samo glumac Lorenz, kao što ni Waldorf nije samo polovina imena hotela. Šta su još Olivije i Waldorf?
1: Salate.
4: Al može sam. Trebao sam da stanem. Nekoga ovo da pretičem nekog.
1: Ima istine, da, uvek treba stati i upaliti. Znači,
4: treba stati, da, ne može da stavi.
2: Jeste, koncentracija onda malo opadne i nije to to.
1: Mada, ali za salatu ne verujem da bi znao ni da se stao.
2: Da. Roška Šana, nova godina, Atinu si se setio, nakon dalje. Gručo Marks je pomoćnik strip junaka Dilana Doga. Šta nismo? Da, tražili smo broj 3. Isto tri, slova, da, ima da, koliko mu i vrednost. Blok flauta, druidi su keltski sveštenici, Finska je skandinavska zemlja koja jedina nije kraljevina i evo Danko ti reče salate. Tako da, Lazare, čujemo se mi ponovo.
4: Važi, prijatno,
2: čao.
1: Nešto Olivija, mislim da je salata sa maslinom.
2: Pa da, ima smisla.
1: Pojme, nemam.
2: A Waldorf?
1: A to mi vodiš, pa ćemo to probati. Hajmo da čujemo posljednjeg takmičara za danas, 011-649-179. Verovali ili ne, linije su otvorene trenutno. Ne znam da li je neki problem sa telefonom, da li vama pokazuje neko zauzeće, ali nama ne pokazuje da niko zove. Tako da, ako želite da učestvujete, sad je idealan trenutak.
2: Ako ne pozove niko, mi ćemo ovdje uskoro i da završimo, pošto je vreme da se rastajemo.
1: Da.
2: Za sada na mesto broj 1 je Vlada, prvi slušalac koji nas je pozvao danas.
1: Eto,
2: je ovaj sebi
1: obezbedio. I to nije bio zadovoljan sa svojim govorima.
2: Ali smo mu i rekli tada da postoji uvek mogućnost da i 6 bude,
1: pa uvek, da,
2: sa nagradom.
1: Šestica je uvek broj na kom se lome koplja. Ajmo da čujemo posljednjeg takmičara za danas. Ajde. I što kaže koleginica da završamo. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A ko je sa nama?
0: Ivana je na vezi.
1: Ivana, da li si se ti igrala sa nama?
0: Pa nisam do sada.
1: I
0: da
1: ti?
0: Probam.
1: Ajmo da probamo. Ne možemo da se potrudimo da ti damo malo lakša pitanja za prvi put, tako da isto koji si imao ostalima. Čula si kako šta glasi?
0: Jesam.
1: Ajmo onda samo još, izvoli, biraj, Jovana ili ja?
0: Možeš ti.
1: Ajmo, spremna?
0: Jesam.
1: Vreme nam kreće sad. U koji veliki napušteni grad je Napoleon sa vojskom ušao septembra 1812. godine?
0: Dalje.
1: A koja kraljevska dinastija je zamenila Tudore na engleskom prestolu?
0: Dalje.
1: A Sting je Englez u Njujorku, a ko je stranac u Moskvi?
0: Ništa, dalje.
1: A prevod imena kog borilačkog sporta je prazna šaka?
0: Karate.
1: Tačno, ko je postavio temelje silogizma?
0: Dalje.
1: A kako se zovu ljudi koji su pomagali hajducima i skrivali ih?
0: Uskoć.
1: Ne, protiv čije vlasti se borio švajcarski heroj William Tell?
0: Dalje.
1: A koji pridev predstavlja naziv filma iz 1973. godine koji je proslavio Ružicu Sokić? Znači, koji pridev? Dalje.
0: Dalje.
1: A šta je pored belanca i žumanca treći osnovni deo jajeta?
0: Ljuska.
1: Tačno, koji pevač izvodi pesmu Srce porodično iz serije Porodično blago. Evo, ja znaš, ovo van konkurencije.
0: Ne mogu da sjećam.
1: A to bi bio Željko Samardžić. Dobro.
0: Da.
1: Nisi možda najbolje ovoga puta prošla, ali si probila tu barijeru, tako da zove nas sledeće gutorka.
0: Hvala, prijatno.
1: Ćao. Dobro, čuli ste i posljednjeg takmičara, to je bila Ivana, a mi da pročitamo samo tačne odgovore. Dakle, Tudore su zamenili Stuarti, u Mosku je ušao Napoleon 1212. tada napušteni grad, Rusi otišli. Michael Jackson je stranac u Moskvi, Aristotel postavio temelje silogizma, jataci su naravno sakrivali hajduke, od austrijske vlasti William Tell, Ružicu Sokić proslavio filma koji ima pridev žuta i šta je ovo, Željko Samođić na kraju. Tako da, to je bilo to, Jovana, imamo šampione ovog puta koji su položili sa šesticom.
2: Vlada i Sloba, čestitamo dobitnicima, mi ćemo ih kontaktirati sada da vidimo šta će Vlada izabrati, koju nagradu kao prvi takmičar koji je došao do boljeg rezultata, to jest u ovom trenutku istog, ali prvi. I šta da vam kažem, u ovom sastavu i u kvizu čujemo se ponovo za 7 dana, mi nastavljamo dalje do osmice u okviru Lenovo Super Matinea, to jest ja nastavljam, a Danko vas čeka za... Sorry, ja ću te sačekati pa ćemo ti ja ujutru ovde svakako biti opet.
1: Može, tamo da uključaš. Čujemo se ljudi, čao.
5: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18. Marketing 011 728 179. Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
3: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games.
6: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
7: games.fitpass.rs
6: i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Možda nije sad klasično vreme ručka, ali ako ste u gradu i ako gladnite, da ne biste razmišljali šta ćete da klopote, mislim da mnogi od nas burgere mogu da jedu stalno i različite hrane i različite različite, ajde da kažemo, ukuse. Pa da li su to neke kobaje, da li je to nešto ručno spremljeno? Sva ta gastro priča ume da nam bude jako zanimljiva ako smo u gradu i ako šetamo. A Beograd ovog meseca stvarno pruža dosta i mirise, i ukuse, i autentične recepte Balkana. Sve to stiglo na Kalemegdan i tu je do 20. septembra u okviru, dakle, Balkan Food Festivala. Dakle, još 5 dana imate priliku da odete i probate svašta. Regionalne specijalitete, ali ona stara, zaboravljena balkanska jela takođe, koja su spremana prema tradicionalnim receptima, ali malo onako u street food formatu, da vam bude dostupno dok ste na ovako u šetnji napolju da jedete. Posebno mesto zauzimaju ti specijaliteti juga Srbije, Pirota, predstaviće Belmu, Žjaniju, jela snažno vezana za istoriju, a bit će tu naravno i jagnjeće i praseće pečenje. Na vama samo da prošetate do Kalemegdana. A kao što rekao, ništa bez bureka, kobasica i pljeskavica. Prema tome, evo prilike da to i posetite. Poseban deo biće posvećen, kažu, i rakija baru. Normalno, kako drugačije bez toga ako pričamo o Balkanu i o Balkan Food Festivalu. Pa šta da vam kažem, radno vreme festivala od 2 popodne do 11 uveče radnim danima, a vikendom od 12 popodne do 23 uveče. I sve možete već da pogledate na Instagram stranici Balkan Food Festival i da vidite kako vas priča očekuje, kakav muzički program, ko je sada u gradu pravi.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Sada bi već trebalo stvarno da je sve u redu kada je saobraćaj u pitanju i situacija, mada u ovom momentu i dalje usporeno na Gazeli. Dakle, u tom delu grada ćete usporenije ako ste sada vozila idu, ali nije kao da je skroz prošao taj popodnevni špic, za razliku recimo od Brankovog mosta gde je potpuno sada prohodno i u jednom i u drugom smeru, kao i na autokomandi. Sam trg Nikole Pašića i generalno centar u ovom trenutku su prohodni. Što se tiče Pančevačkog mosta, takođe bez zadržavanja, a i ukoliko ste kod kružnog toka na Slaviji, i tu bez problema. Ako je negde drugačije, naravno šaljete poruku. I kako uvek volimo da vam u vreme vožnje i vraćanja sa posla pravimo društvo, tako ne zaboravite da i ovog četvrtka budete tu, jer od 16 do 18 Danko i Stefana vas ponovo vode na najbolje dešavanje u gradu.
2: Koju muziku slušaš?
3: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
4: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
5: Slušaj, voliš i Hesa, ide u stakane bižuterije, a Selindere što obožaš? Nemoj Selindere, ne znam šta je pisao.
3: Cineplex.
4: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
3: Na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beograd

0: Kolubar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
3: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

7 minuta, to jest 8 minuta, ostalo je do 7. Gledam sada nešto i kažu da je danas uspostavljena direktna aviolinija između Beograda i ostrva Tenerife, najvećeg Kanarskog ostrva. To zvuči samo dobro. Jao, a kad vidite slike, a kad vidite kako može da bude jako, jako lepo. E sad neko će da kaže, jeste Tenerife, ko će sada ide, kad ćemo to i kako da priuštimo. Kažu da, ja sam nešto razmišljala i gledala da li ima tih nekih promotivnih cena. Kažu da će se letovi obavljati dva puta nedeljno, to će biti utorkom i subotom iz Beograda, a povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Kažu za Tenerife da je negde sedma destinacija Air Srbije u Španiji, uz Madrid, Barcelonu, Malago, Palmu de Mallorca, Valenciju, Alicante. I evo sada ćemo vidjeti kakve će tu biti cene. Ukoliko odete tamo negde u drugoj polovini novembra meseca, kažu povratna karta može da zvuči i da izgleda tako da će biti za, dakle, recimo evo 24. novembra 14.000. Pa eto, možda se desi nešto. Doduše, direktan let traje 5 sati i 45 minuta, tako da ništa bez jedno 6-7 dana tamo na ostrvu Tenerife, pa da vidimo, možda će to biti jedna od popularnijih destinacija sledeće sezone kada je letovanje u pitanju. Vidjet ćemo. Možda tada budemo dobili neke promo karte, pa da vidimo kako to izgleda.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ne znam kako vam ljudi zvuči to kad treba da pomeramo kazaljke, da li u napred, da li u nazad, šta se sa vama i nama to desi, da li onda prođu dani kada razmišljamo, a sad bi ipak trebalo da bude toliko sati, a ne toliko. Kaže, ove godine pomeranje kazaljki stiže nikada ranije i da će dan trajati 25 sati. E sad, uglavnom, kada ulazimo u to zimsko računanje vremena, uvek nam zvuči kao neki poklon u vidu dodatnog sata spavanja i naravno duže smo sat vremena u krevetu, ali kažu za naš organizam da je to jedan ozbiljan šok i da te posledice osjećamo nedeljama. Kažu da će nam ovaj prelazak pasti nikada teže. Sad kad se pitamo zašto i kako nikada teže, vreme je da se za to pripremimo, iako nas negde svake godine u isto vreme čeka ta slična rutina. Kažu stručnjaci i lekari da naš biološki sat ne deli toliko oduševljenje, da unutrašnji ritam ulazi u blagi, kako da ga nazovemo, jet lag. I u prvih nekoliko dana mogu da nas sačekaju i glavobolja, i nervoza, i manje koncentracije. Pa kažu da bi bilo idealno da ne čekamo tu famoznu nedelju, da tu imaš dovoljno vremena. Ovo će se desiti između 24. i 25. oktobra, ali savjetuju nam lekari da već 3 dana pre toga pomeramo odlazak na spavanje za po 15 minuta kasnije i da nekako prevarimo sopstveni organizam bez stresa. A onda kad dođe vreme da lepo uživamo u tom poklonjenom satu, popijemo kafu na tenane i spremimo se za jesen koja samo što nije.
0: Marketing 011 728 1079. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minut,
0: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva 3 nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje. Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
4: Sve je super.

Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
1: Big Bang, super pogodak.
2: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Šta vi kažete, ljudi, za trenutne temperature ovih dana? 21 u Beogradu u ovom momentu. Kažu, sutra nas očekuje sunčano i lepo vreme, najviša temperatura 26, u četvrtak 28, taman koliko treba za sredinu septembra. Što se tiče vikenda, najavljena kiša, subota, nedelja, ponedeljak, ali opet temperature oko 25 stepeni, što je okej. Čak i na početku naredne nedelje, oko 21-22, meni se čini da je ovo stvarno super. A i kada je kiša u pitanju, nećemo da se žalimo, stvarno je bio dugo taj suvi period. Prema tome, ništa nam ne bi falilo da nas malo i kiša osveži, ali koja večera za šetnje, sada idealan trenutak.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: That's Love, ovo su David Guetta i Sia na Super FM-u, 15 minuta je do 8, došlo vreme da se pozdravljamo, ali već sutra ujutru Danko i ja vam pravimo društvo u okviru Lidl. Super jutro.
1: Marketing 011 728 179.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz. 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
6: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.
6: Svakog radnog dana slušajte
7: Lenovo Supermati.

0: marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
9: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Battle, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: bigbang.rs.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.